0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Lucrurile sunt la fel.
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența.
2: 7 zile nu știu de cine.

0: acasă.
1: Iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim,
0: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: 4 din 10 români au bani puși deoparte, dar economisesc mai ales de frica zilei de mâine. Aproape jumătate dintre barajele din România nu au autorizații de funcționare în siguranță. Și au intrat în vigoare noi reguli pentru închirieri turistice pe platforme precum Airbnb și Booking. Acestea pot găzdui anunțuri doar pentru proprietăți înregistrate oficial. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: 4 din 10 români au bani puși deoparte, însă economisirea este mai degrabă o formă de protecție decât o strategie financiară, arată un studiu realizat în aprilie de Wisemetry Research pe aproape 2000 de persoane. 86% dintre românii care economisesc o fac pentru situații de urgență, în timp ce doar 13% pun bani deoparte pentru creșterea averii. De asemenea, aproximativ 60% economisesc cel mult 10% din venituri, iar aproape o treime au rezerve pentru mai puțin de 3 luni. În plus, 42% dintre români își păstrează economiile în numerar acasă. Inflația și instabilitatea economică influențează puternic comportamentul financiar, 74% dintre respondenți fiind îngrijorați în deprecierea banilor. În România există 2194 de baraje grupate în 4 categorii, în funcție de importanța lor. În categoriile A și B, adică importanță excepțională și deosebită, sunt incluse 181 de baraje. În categoriile C și D, importanță normală și redusă, acolo sunt 2013. Toate, potrivit legii, trebuie să aibă autorizație de funcționare în siguranță. În acest moment, 920 de baraje, adică aproape jumătate din total, nu sunt autorizate sau au autorizație expirată. Vorbim de baraje mai mici din categoriile C și D, care sunt deținute de primării sau diverse persoane fizice ori juridice. În plus, există și 74 de baraje ale nimănui, adică nu au proprietari și nu le administrează nimeni, potrivit unui material semnat Digi24. Stăm rău și la capitolul diguri. Avem un total de 9580 de kilometri și aproape toate au nevoie de reabilitare. Începând din 20 mai, platformele de închirieri în scop turistic ar trebui să elimine spațiile de cazare neregistrate oficial. A intrat în vigoare un nou regulament european, însă autoritățile noastre nu sunt pregătite să-l respecte. Ministerul Economiei și Turismului nu a pus la punct nici procedura, nici platforma electronică de înregistrare acestor proprietăți. Teoretic, de acum, platforme precum Airbnb sau Booking pot găzdui anunțuri de cazare doar pentru proprietăți înregistrate oficial. Restul trebuie eliminate. Pentru turiști, asta înseamnă că autoritățile au verificat într-un fel spațiul în care vor dormi. În cazul proprietăților care rămân listate, platformele de închirieri trebuie să raporteze periodic veniturile pe care le-au generat. Asta ar ajuta fiscul să le impoziteze. Iar cei care închiriază legal ar scăpa de concurența neloială. În acest moment, legea spune că apartamentele și camerele de închiriat trebuie să aibă doar un certificat de clasificare. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de zi de vineri. Vineri a venit în sfârșit, spre bucuria celor care sunt pasionați de sfârșitul săptămânii sau spre întristarea celor care sunt foarte muncitori și își dau seama că în 5 zile nu acoperă tot ceea ce au de făcut sau, cine știe, abia astăzi vor reuși să își bifeze toate taskurile. În orice categorie te afla, mă bucur să începi ziua alături de mine și să aflăm tot felul de lucruri interesante. Avem 2 ceasuri la dispoziție să ne trezim împreună încet și fain.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Williams și acest super hit al lui Rock DJ din anii 2000, mai exact din anul 2000, de 20 de ani. Ascultăm acest super hit și e foarte bine. 6 și 11 minute. Astăzi, 22 mai, sărbătorim Ziua Internațională a Diversității Biologice și totodată este și Ziua Europeană împotriva obezității. Sunt lucruri pe care uneori trebuie să le marcăm pentru a rememora anumite chestiuni sau pentru a înțelege mai bine de ce facem unele lucruri, care ar fi scopul, unde să nu ajungem și cum să procedăm în alte situații. Dar putem să ne gândim și la anul 1762, tot apropo de 22 mai, Fontana di Trevi a fost finalizată în acest an 1762 și a fost inaugurată, iată, la Roma de Papa Clement al XIII-lea. Iar în anul 1906, fraților Wright li se acordă brevetul american cu numărul 821.393 pentru mașina zburătoare. Iar în 1965 a debutat la televiziunea română emisiunea Teleenciclopedia, un record de audiență până în anul 1990. Adevărul e că am amintiri plăcute cu acest program Teleenciclopedia și după ce n-am mai

0: 34 de metri, a doua structură ca înălțime din lume, după Burj Khalifa, cu 829,8 metri, având acest turn Burj Khalifa. Există această fascinație a unor constructori de a ridica tot felul de clădiri, instalații, în fine, să fie cel mai, cea mai, mai întâlnit chestia asta și în alte locuri, cel mai înalt turn dintr-un oraș care, nu știu, tocmai se construia, cea mai înaltă biserică din nu știu ce loc, sau cea mai înaltă turlă, cel mai mare, e într-adevăr și pentru chestia asta cel mai, cea mai o fascinație. Uneori mă încântă și pe mine, într-adevăr, urmăresc, admir abilitățile și, mă rog, toate lucrurile care au convers înspre a ridica respectiva clădire sau, mă rog, a face respectiva chestie, dar tot mai puțin înțeleg care este de fapt care e beneficiul pentru acel sacrificiu, că în general sunt sacrificii care se fac, nu merge pur și simplu de la sine. La mulți ani îi spunem, dacă astăzi este ziua ta, 22 mai, să fie o zi foarte faină, cu bucurie, cu încântare, cu inspirație de a face, nu știu, lucruri care să îți aducă înzecit înapoi ca un recul fain. Naomi Campbell, celebrul fotomodel engleză, o celebra fotomodelă engleză, este sărbătorită a zilei. De asemenea și celebrul jucător sârb de tenis, Novak Djokovic, și el este o personalitate marcantă din punct de vedere a celor care își aniversează ziua de naștere în 22 mai. La mulți ani încă o dată!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:22 de minute în această zi de 22 mai, când putem povesti un pic despre o situație, unii ar spune controversată. Celebra revistă americană Sports Illustrated a decis să șteargă din proprie arhivă și de pe rețelele de socializare toate articolele semnate de unul dintre jurnaliștii săi. Această măsură extremă a fost luată imediat după apariția unor acuzații grave de plagiat. Se pare că materialele respective ar fi fost copiate și realizate cu ajutorul tehnologiei bazate pe, ai ghicit, inteligența artificială. Acum, pe lângă eliminarea textelor de pe site, compania a șters complet și conturile de pe platformele LinkedIn și X, care purtau numele angajatului în cauză, pentru că voiau să se distanțeze de această situație neplăcută, și reprezentanții revistei au transmis publică materialele eliminate nu au fost scrise de personalul lor permanent. Ei au precizat că articolele acelea au fost produse de fapt de către un editor independent și a făcut de capul lui, cam asta ar fi ideea. Întregul scandal a izbucnit după ce un alt site de știri sportive a publicat un articol specializat și textul acela avea o analiză proprie și detaliată despre niște pariuri realizate prin intermediul unei piețe de predicții, și la numai câteva zile după ce a apărut acea analiză, aceleași statistici au fost incluse într-un alt articol publicat de Sports Illustrated. Și problema a fost că revista americană a preluat toate datele și cifrele importante, fără să precizeze de unde vin ele, fără să menționeze sursa inițială a informațiilor, și din motivul ăsta reprezentanții site-ului de știri sportive au reacționat foarte rapid, au acuzat oficial revista de plagiat, normal, au chiar sugera că autorul s-a folosit cel mai probabil de inteligența artificială pentru a rescrie rapid textul original și pentru a genera noul articol. Acum, eu cred că e destul de ok uneori, n-ai timp să citești nu știu câte, să creezi un rezumat prin intermediul inteligenței artificiale, dar când faci chestia asta preluând acel text creat de inteligență artificială și semnându-l de către tine, cum ar veni, deci tu vii acolo și zici: Ion Popescu, ok, inteligența artificială mi-a dat textul ăsta, ok, eu, Ion Popescu, pun aici și zic că este scris de mine Ion Popescu. Da, atunci e un pic mai complicat, știi? Adică e bine ca Ion Popescu să se documenteze, dar trebuie să vezi un pic și din punct de vedere a copyright, mai ales în lumea asta, scriturii de orice fel, că este scritură jurnalistică, o fi de altfel, nu contează. Am fost așadar uimită, am zis să-ți dau și ție de veste că se întâmplă în lumea largă tot felul de lucruri, inclusiv treaba asta. Foarte bine, cred că s-au luat măsuri, foarte bine că au fost recunoscute, mă rog, aceste situații, nu au fost ascunse sub preș, sau cel puțin asta este părerea pe care o am. Enrique Iglesias și Escape avem în minutele următoare la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:32, o dimineață în care avem și vești bune și vești realiste. Uite, de exemplu, economia României va trece printr-o perioadă destul de dificilă în următorii ani, nu că n-ai ști, sau mă rog, n-ai auzit de asta, dar sunt câteva date care tocmai ieri au fost făcute publice de Comisia Europeană. Sunt mai multe lucruri apropo de chestiunea asta, dar pe scurt și ca o concluzie, să zicem, se așteaptă o stagnare pe parcursul acestui an 2026, dacă ne referim la economia țării noastre. E o încetinire care vine după un an 2025 în care creșterea economică a fost de sub un punct procentual, iar experții de la Comisia Europeană estimează că în acest an avansul produsului intern brut va fi de doar 0,1%, ceea ce ar însemna că economia aproape nu va crește deloc. O revenire mai vizibilă este prognozată abia pentru anul viitor, când ritmul de creștere ar urma să ajungă la 2,3%, asta desigur în cazul în care se continuă lucrurile în această direcție și nu apar tot felul de alte promisiuni irealiste și nerealizabile din partea unora și altora. În fine, revenind, această situație complicată e provocată de mai mulți factori care, de fapt, vor pune presiune pe buzunarele noastre. Oficialii europeni avertizează că inflația va continua să crească și va ajunge să fie peste 7% în acest an ca medie, prețurile tot mai mari, scumpirea energiei și măsurile luate de autorități pentru reducerea cheltuielilor statului afectează acest consum cel puțin deocamdată. Sigur, toate aceste probleme adunate vor scădea vizibil pe parcursul trecerii timpului. O să vedem un pic cum merg în paralel așteptările noastre și respectiv cum se desfășoară, cum se derulează realitatea, dar încercăm să avem în vedere pe cât posibil și în măsura în care ajung publice informațiile astea la fiecare moment. Așa că în fiecare săptămână, cred, aduc tot felul de statistici care se fac, sigur, de către instituțiile abilitate și, mă rog, care sunt autorizate să dea cifre concrete. For the Cause și Ain't No Sunshine este hitul pe care îl avem în minutele următoare, dar voiam să spun că ne referim cu acest hit la finalul anilor 90, vine din 1998 și cu încântare îl ascultăm și astăzi.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica!

0: 6:43 de minute. Quellenly, am ajuns la acest minut urmărind această alegere a Texasului, Chosen Texas. În altă ordine de idei, adică nu legat de Texas, ci legat de ce se întâmplă sau ce urmează să se întâmple în țara noastră, programul Rabla pentru persoane fizice va avea un buget mai mare în acest an, din câte se pare, va ajunge la valoare de 300 de milioane de lei. Este o sumă cu 100 de milioane de lei mai mare față de bugetul alocat în anul anterior, dacă bine am reținut. O noutate importantă a programului ar putea fi impunerea unor restricții clare legate de locul unde sunt produse mașinile cumpărate. Mai exact, noile reguli ar putea permite doar cumpărarea de mașini care să fie fabricate sau asamblate în Europa sau în state care au încheiat convenții speciale cu Uniunea Europeană. Pe profit.ro a văzut mai multe detalii apropo de aceste lucruri. Ministrul Mediului a confirmat această direcție, a declarat oficial că propunerea pentru noul ghid al programului Rabla este ca românii să poată cumpăra mașini produse sau asamblate pe teritoriul european și de asemenea vor fi incluse și mașini din statele care sunt pe convenții pe zona mediteraneană. De exemplu, sunt anumite direcții de-astea luate pentru a se proteja spațiul nostru, economia noastră și așa mai departe. Acum, sigur, ai putea să zici, păi bine, dar până la urmă mașinile sunt o mașină. Da, în mod normal așa ai putea să spui, însă în tot contextul ăsta, să zic, la nivel internațional, s-a dat mult de gândit, lucrurile nu întotdeauna merg pe ceea ce altă dată ai fi considerat de bun simț și normal și atunci trebuie să iei unele decizii care poate sunt dincolo de așteptările anumitor categorii. Na, oricum, cred că veste bună e că avem un buget mai mare preconizat, să vedem exact când se aprobă totul, când intră totul în implementare, să zicem așa. Deocamdată vestea, cred eu, este destul de bună. CeeLo Green, în minutele următoare am pregătit Forget You, avem pe urmă și o întâlnire cu Purple Disco Machine la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6 și 53 de minute, oriunde ai fi, cred că e bine să te uiți în această perioadă, sau mă rog, permanent, să vezi ce evenimente au loc și unde te potrivești, care evenimente atrage în mod deosebit, unde te duce să îți umpli sufletul de ceva, de cunoștințe, de distracție, de muzică, de orice crezi că te-ar ajuta să fii mai plin, mai împlinit, de fapt. Ei, în aceste zile, de exemplu, Oradea găzduiește o nouă ediție a conferințelor Dilema. E o ediție, poate, sau mă rog, acest fel de întâlniri reprezintă niște proiecte culturale itinerante în toată țara, da? Și care au ca scop, sau mă rog, pare să fie de fapt acesta scopul, să împlinească oamenii care își doresc să afle mai multe lucruri. Timp de 3 zile, în general, orașul devine un spațiu al dialogului intelectual, al dezbaterilor despre societate, identitate și direcția lumii contemporane. Acest eveniment, această întâlnire are loc în aceste zile, a început încă de ieri și până mâine sunt programate discuțiile. Ediția din acest an de la Oradea are ca temă identitatea și aduce în fața publicului invitați din domenii diverse: literatură, istorie, diplomație, psihologie, critică culturală. Conferințele se desfășoară la Muzeul Țării Crișurilor în cadrul zilelor Muzeului Țării Crișurilor și propun întâlniri vii, accesibile și relevante despre felul în care ne definim individual și colectiv totodată, dar într-o lume aflată într-o continuă schimbare. Publicul care participă la aceste întâlniri din cadrul conferinței are ocazia să îi asculte pe psihologul Daniel David, istoricul Ovidiu Pecican, diplomatul Marius Lazurca și criticul literar Alex Goldiș, o serie de conversații care pun accent pe reflecție, nu pe spectacol. Aceste conferințe au devenit în ultimii ani un reper al vieții culturale românești, tocmai prin această formulă care apropie ideile mari de publicul larg. Iată, la Oradea, evenimentul confirmă, putem spune încă o dată, nu, statutul orașului ca pol cultural activ și deschis dialogului european și mă bucur că se întâmplă asta în Oradea, în Transilvania, aproape de oameni care își doresc să înțeleagă mai bine spațiul în care trăim și felul în care putem să facem lucrurile să meargă înainte. Suntem pe final de oră, imediat vine și colega Gia Crăciun, ne aduce știrile la 7 fix. Irina Gașparsun, ne auzim în ora următoare.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Orile dau aceeași muzică?
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Satu Mare, Satu Mare. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:15 minute, ce ar fi să facem un exercițiu de imaginație și argumentare și să vedem dacă găsim de fapt o explicație foarte bună, astfel încât vineri să fie stabilit program scurt pentru toată lumea, indiferent de instituția, compania, activitatea, orice ar fi, vineri să fie program scurt pentru toată lumea. Crezi că s-ar putea face asta? S-ar putea ajusta lucrurile în așa fel încât toată lumea vineri să aibă program scurt? E ca și cum weekendul s-ar extinde puțin. Weekendul poate nu-l putem extinde pe ziua de luni, deși unii și-ar dori treaba asta, și atunci să vină un pic înapoi, știi? Adică să înceapă weekendul foarte clar de vineri la amiază. Dacă îl începi după amiaza sau către seară, uneori ai zice că, băi, oricum vineri ești așa obosit după o zi întreagă de lucru, că nici nu se mai pune la socoteală și ai weekendul alcătuit doar din sâmbătă și duminică. E, dacă ar fi și programul ăsta scurt în discuție, atunci poate că te ajustezi în ziua de vineri, astfel încât să n-o simți ca pe o zi sfârșită cu ghilimelele de rigoare, ci să o simți ca pe o zi în care cu adevărat ți-ai început weekendul. Cum am putea să facem asta? Ce ar trebui să intervină, ce ar trebui să se reglementeze, ce ar trebui să se schimbe astfel încât toată lumea să poată să aibă program scurt încă de vineri. La un moment dat, când cineva mi-a spus că, hei, apropo de program care e mai puțin obișnuit, hei, să știi că noi în Franța, în weekend, nu putem merge la supermarket pentru că sunt închise, de exemplu, știi? Și când am auzit treaba asta prima oară, mi s-a părut ceva imposibil de imaginat. Cum, frate, în weekend? Păi în weekend te duci să-ți cumperi chestii, te duci la magazin numai să te relaxezi, să te plimbi, nu o să te plimbi în parte, duci într-un magazin, cum adică să fie închis? E, iată că se putea, doar că în obișnuința mea era ceva imposibil de imaginat. Ce ar fi acum să ne dăm drumul imaginației și să găsim niște, nu știu, argumente, niște modificări pe care să le putem aplica în societatea noastră și să avem un program scurt de vineri. Toți, absolut toți, indiferent că suntem la privat, la stat, la orice am fi, cum ar fi treaba asta? Ce fel de scenariu am putea crea astfel încât așa ceva să devină o realitate? Sau, poate nu ești de acord oricum cu această idee și atunci un argument în această direcție e de asemenea binevenit. Așa, după cum bine știi, pe pagina de Facebook Radio Transilvania, în comentarii poți menționa punctul tău de vedere, indiferent că e într-o parte sau alta, nu ținem cu unii sau cu alții, ci creăm acest spațiu de discuție, de imaginație și de argumentare. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Intră și spune-mi, crezi că ar fi bine ca vinerea să fie cu program scurt pentru toată lumea?
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7 și 21 de minute. Claudiu, bună dimineața. Ar trebui să fie opțional să mergi vinerea la muncă. Iată o idee foarte faină. Îmi place foarte mult treaba asta. Vinerea ar trebui să aibă toată lumea program scurt. Asta este întrebarea de pe pagina de Facebook din această dimineață. Intră și spune care este opinia ta apropo de, de această temă a dimineții. În altă ordine de idei, am văzut câteva statistici, noi statistici, nu sunt neapărat vești noi, dar, sau mă rog, sunt vești care sunt cumva confirmate de date statistice. România se confruntă în continuare cu probleme în ceea ce privește populația. Este pe primele locuri în Europa la scăderea numărului de locuitori. În același timp, procesul de îmbătrânire a populației din țara noastră este unul foarte rapid. Statisticile oficiale arată că în România mor mai mulți oameni decât se nasc, iar numărul celor care pleacă este mare. Țara noastră nu reușește să acopere această pierdere prin aducerea de imigranți, așa cum se întâmplă deja în alte state europene. Sau cel puțin asta se încearcă în alte state europene. Experții avertizează că această scădere continuă a populației va aduce mari probleme în viitorul apropiat, iar lipsa de tineri și numărul mare de vârstnici vor pune o presiune foarte mare pe economie, pe sistemul de pensii, pe spitale. La nivelul întregii Uniuni Europene, datele oficiale arată că populația a crescut în anul 2025 și a depășit 451 de milioane de oameni. Da? Deci vorbim de nivelul Uniunii Europene, nu de țara noastră, normal. 451 de milioane de oameni. O creștere de aproape un milion de persoane s-a bazat pe migrație, chiar dacă vârsta medie a europenilor a urcat la aproape 45 de ani. Iată câteva lucruri, câteva date oficiale care au apărut, dar, cum spuneam, sunt chestiuni pe care fie le știam, fie le intuiam și până acum. În ce măsură însă se poate schimba această realitate? E greu de spus, e și mai greu de coordonat, pentru că, în general, chestia cu căsnicile, cu natalitatea, astea sunt lucruri care țin destul de mult de felul în care merge societatea, după cum sunt nu știu, comportamentele sociale și așa mai departe, după cum există siguranță. Foarte mulți tineri din ziua de astăzi spun că nu optează pentru a oficializa o relație printr-o căsătorie, pentru că numărul divorțurilor este foarte mare sau sunt unii care au declarat că nu își plănuiesc să aibă un copil pentru că nu au siguranța zilei de mâine în ideea în care se poate să întrețină o familie așa cum consideră că ar fi potrivit și nu la nivel de subzistență. Iată niște probleme care e greu să le rezolvi, inclusiv prin politici sociale, pentru că, după părerea mea, sunt prea profunde și prea complexe. Dar despre asta cu siguranță mai povestim. Deocamdată, pe pagina de Facebook, întrebarea este legată de ziua de vineri. În ce măsură crezi că ar trebui toată lumea să aibă program scurt? Sau ai alte propuneri, cum spunea mai devreme ascultătorul nostru? Intră, lasă comentariu, hai să vedem despre ce e vorba.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Publicitate.
2: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
5: În fiecare zi, cineva pornește la drum într-o mașină în care se află și munca ta. Cum ar fi să spui, da, am contribuit și eu la asta?
6: La Drexel Mayer Satu Mare, fiecare componentă pe care o realizăm contribuie la mașinile viitorului. Lucrăm cu tehnologie modernă într-un mediu stabil și profesionist.
5: Căutăm operatori în producție care vor să lucreze cu tehnologie modernă și să facă parte dintr-o echipă unită.
6: Sună acum la 0361 732 732 și hai să construim împreună mașinile viitorului.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică?
6: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Satu Mare, Satu Mare. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem într-o zi în care așteptăm cu nerăbdare deschiderea celei de-a 13-a ediție a Festivalului Alimentului. E organizat de USMV Cluj astăzi. E deja un eveniment de referință regional și național dedicat inovației Food Tech și aducem prin plan și creativitatea și competențele de cercetare ale studenților din anii terminali de la Facultatea de Știință și Tehnologie Alimentară lor specializările aferente. Avem mai multe detalii de la doamna conferențiar dr. Oana Lelia Pop, prodecan pe cercetare, dezvoltare, inovare în cadrul USAMV Cluj.
4: Pe 22 mai la Institutul de Biodiversitate din cadrul USAMV Cluj-Napoca vă invităm la Festivalul Alimentului, ediția 13-a, un eveniment care aduce împreună gustul, inovația și tehnologia alimentară într-un mod viu, creativ și foarte aproape de realitatea industriei de astăzi. La festival, studenții și cadrele didactice ale Facultății de Știință și Tehnologie Alimentelor vă vor prezenta produse dezvoltate chiar în stațiile pilot ale facultății, deserturi funcționale, produse hiperproteice, alimente fără aditivi, băuturi inovatoare și reinterpretări moderne ale unor produse tradiționale. În spatele fiecărui produs se află cercetare, inginerie alimentară, analiză și foarte multă muncă. Festivalul reunește și numeroși parteneri din industria alimentară, din domenii precum lactate, panificație, carne și preparate din carne, ingrediente alimentare, gastronomie, băuturi, retail alimentar și cercetare aplicată. Atunci când educația și industria colaborează, ideile chiar pot ajunge din laborator pe raft și, mai important, în viața consumatorilor. Aș defini acest eveniment prin energie, pasiune, tehnologie, cercetare aplicată și o comunitate care construiește viitorul alimentației chiar aici, la Cluj. Intrarea este liberă. Vă așteptăm să descoperiți cum arată, cum se creează și cum se gândește alimentul de mâine.
3: Mulțumim frumos, doamna conferențiar dr. Oana Lelia Pop, prodecan pe cercetare, dezvoltare, inovare în cadrul USAMV Cluj. Iată, cu detalii despre Festivalul Alimentului, ce va fi astăzi, se deschide în scurt timp. Proiectele sunt grupate vizionar în trei mari secțiuni competiționale, că da, e concurs, e cu juriu, e cu emoții probabil. Ar fi o secțiune, secțiunea 1, produse și preparate din carne, respectiv produse lactate, apoi avem secțiunea 2, băuturi alcoolice și non-alcoolice și secțiunea 3, produse de panificație, patiserie și zaharoase. Și printre conceptele de top care promit să cucerească juriul, sau așa pare, așa cred, și jurul și publicul, avem așa, avem Chromo Fresh, care este un din ce înțeleg, un biofilm inteligent, biodegradabil, pe bază de elemente din varză, roșie și hibiscus, și este capabil să-și schimbe culoarea ca să indice vizual alterarea cărnii de pui și să reducă în felul ăsta risipa alimentară. O chestie foarte tare, nu? Foarte fain. Apoi avem un produs numit, sau mă rog, ar părea să fie Protein Plus. Este o cremă de cârnați, inovatoare, de tip high protein, da, care e îmbogățită cu proteine din zer și mazăre și e dedicată sportivilor și stilului de viață foarte activ. Sau apoi găsim Colavurst, care e de fapt un cremvurst clean label, da, fără aditivi sintetici, în care polifosfații sunt înlocuiți cu supă de oase, care e bogată în colagen, și nitriții sunt înlocuiți cu pudră de sfeclă roșie. Pe urmă putem să întâlnim înghețată cu dovleac sau diverse alte lucruri, inclusiv Hazelvita, care este un baton din turtă de alune, de exemplu, sau în fine, multe altele. Înghețată botanică cu miere și busuioc, de exemplu, putem să, sau snacks-uri sustenabile din mazăre germinate și așa mai departe. Sunt lucruri, unii ar spune ciudate, alții ar spune că sunt de neratat, oricum sunt inovatoare și sunt pe baza studiului pe care l-au făcut studenții de la această universitate. Le urez succes, să fie o jurizare foarte strânsă, pentru că în felul ăsta înseamnă că toate produsele sunt la nivel super mare, super ridicat, foarte calitative și impresionante.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:42 de minute, că vorbeam mai devreme de studenții de la USMV care pregătesc, mă rog, au pregătit pentru ediția de azi a Festivalului Alimentului tot felul de lucruri interesante și inovatoare. Să știi că și în Oradea sunt lucruri foarte faine. Studenți și profesori de la mai multe universități europene participă în această perioadă la un program dedicat horticulturii și impactului schimbărilor climatice asupra culturilor agricole, un program derulat de Universitatea din Oradea. E, de fapt, organizat de Facultatea de Protecția Mediului în cadrul Alianței Academice Europene EU Green. Acest program e intitulat Smart and Green Fruit Growing, Innovative Approaches for Sustainable Orchards, cum ar veni, mă rog, în limba engleză și original, și reunește participanți de la universități din mai multe țări, Polonia, Italia, Irlanda, din Portugalia, Franța și, desigur, din țara noastră. Și se discută, s-au tot discutat de câteva zile încoace, soluții moderne pentru protejarea culturilor horticole în fața diverselor fenomene climatice extreme pe care le vedem, le simțim în ultimul timp tot mai mult. Sunt cursuri de viticultură, sunt chestiuni legate de producția de fructe de pădure sau cum se utilizează fertilizatorii mai bine sau, mă rog, diverse alte ateliere dedicate dezvoltării unor lanțuri de aprovizionare sustenabile și așa mai departe. Se analizează, de fapt, de câteva zile încoace, că programul a început, metode prin care agricultura poate să fie mai eficientă și mai adaptată schimbărilor de mediu. Sunt și vizite de teren pregătite și unele dintre ele s-au și organizat deja în județul Bihor, în mod deosebit, apropo de diversele sisteme de protecție împotriva grindinei sau a înghețurilor și, mă rog, alte situații de-astea extreme, așa cum spuneam. Cred că e bine să existe cât mai multe evenimente care să reunească și să stârnească interesul și a celor tineri, dar și a celor care sunt deja în industrie, indiferent care este ea, sau, mă rog, în ce ramură o fie. Acum povesteam de agricultură, dar la modul general cred că trebuie să existe această conexiune între cei care sunt tineri, care au resurse de imaginație și de putere de a transforma visele în realitate, respectiv cei care sunt un pic mai ancorați și au deja o anumită experiență. Și cred că, având în vedere că lucrurile se schimbă atât de repede, într-un timp foarte scurt, cred că ceea ce poate acum 20 de ani, când poate un anumit business, pe agricultură în cazul ăsta, sau orice altă parte, a început, da? Deci regulile care erau acum 20 de ani nu se aplică neapărat și astăzi. Indiferent că vorbim de agricultură, de antreprenorial la modul general, de digitalizare, de tehnologie, orice poți să numești aici. Și e foarte fain și laudă pentru toată lumea care e implicată în a găsi soluții sau a găsi metode de îmbunătățire în orice direcție. Pe pagina de Facebook, întrebarea este legată de ziua de vineri. Acum, nu știu, dacă am avea o zi de vineri mai scurtă, ar însemna că poate nu reușim să găsim suficiente soluții pentru diversele probleme pe care le întâlnim. Aș tinde să cred că nu e vorba de asta, dar e o părere personală. Te las pe tine să spui care este opinia ta apropo de întrebarea de pe Facebook. Crezi că ar trebui pentru toată lumea ziua de vineri să fie liberă? Te aștept acolo cu un comentariu.
1: Toate radiourile sunt la fel. La fel. Radio Transilvania este diferit. Simți-mă.

0: 7:53 de minute pe pagina de Facebook. Întrebarea rămâne: vineri ar trebui să aibă toată lumea program scurt? Salutări către Claudiu, care a zis că ar trebui să fie opțional să mergi vinerea la muncă. Și de asemenea salutăm și pe Silar, care ne-a scris: da, cu mult, da, cu mult entuziasm, citindu-se în răspunsul lui. Pe WhatsApp la 0770551926 avem de asemenea răspunsuri sosite. Între acestea, bună dimineața, Sorin. Sorin ne scrie că vineri după amiază oricum nu mai muncește nimeni serios, doar mimează productivitatea. Simona a spus că da, dacă da, măcar vinerea să apucăm și noi să trăim puțin înainte de weekend, un răspuns care mi s-a părut foarte drăguț și inventiv. Și Marius, bună dimineața, Marius, și ție. Program scurt, vinerea egal oameni mai relaxați și mai puțin nervoși lunea, win-win. Da. Așa să fie, Marius, cum spui tu. În fiecare dimineață te aștept pe tine, drag ascultător, să intri fie pe pagina de Facebook Radio Transilvania, în comentarii să lași răspunsul tău la întrebările pe care le avem dimineață de dimineață, sau pe WhatsApp la numărul pe care sper că l-ai memorat, 0770551926. Ne întâlnim și luni dimineață, începând cu ora 6, ca de obicei. Irina Gașpar, sunteți urozi un weekend foarte fain, cu o zi de vineri, dacă se poate, scurtă. Și imediat după ora 8 îți propun, cel puțin până la amiază, să rămâi în compania colegilor mei de la Radio Transilvania, care realizează edițiile de Made in by Radio Transilvania.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: publicitate.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de calcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea: de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Satu Mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Modificări la RO e-factura, noi excepții și reguli pentru persoanele fizice începând cu 1 iunie. Tot mai puține locuri de muncă sunt vacante în România, arată datele din piață. Și vorbim despre primul val de caniculă din acest an. Un dom de căldură se formează deasupra Europei și se îndreaptă și spre țara noastră. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: RoeFactura, sistemul național de facturare electronică, va continua să fie utilizat și de persoanele fizice începând cu 1 iunie, însă cu o serie de excepții. Ministerul Finanțelor a anunțat modificări legislative care vizează anumite categorii de contribuabili. Astfel, obligația rămâne valabilă pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice, precum PFA, întreprinderi individuale sau familiale, dar și alte forme de activitate înregistrate fiscal. În schimb, sunt exceptate persoanele care obțin venituri din drepturi de autor sau din activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care activează în baza unor acorduri internaționale. De asemenea, persoanele fizice identificate prin CNP nu vor mai avea obligația de a utiliza sistem, acesta devenind opțional. Piața muncii din România dă semne de răcire în această primăvară. Numărul locurilor de muncă vacante a scăzut cu peste 4.300 în primul trimestru din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Evoluția indică o prudență crescută a angajatorilor în contextul incertitudinilor economice. Cele mai mari scăderi ale ofertelor de muncă au fost înregistrate în comerț, industria prelucrătoare și sectorul imobiliar, domenii sensibile la puterea de cumpărare. În schimb, sănătatea, asistența socială și instituțiile publice continuă să caute personal pe fondul nevoii constante de servicii esențiale. La nivel regional, București-Ilfov rămâne zona cu cele mai multe oportunități de angajare, urmată de vestul și centrul țării. Specialiștii arată că piața nu mai este caracterizată de deficit de personal, ci de o concurență mai mare între candidați, scrie știrileprotv.ro, ceea ce face ca obținerea unui loc de muncă stabil să fie mai dificilă. România are cele mai mari creșteri de preț la îngrășăminte din toată Uniunea Europeană. Criza provocată de conflictul din Orientul Mijlociu a dus la o majorare de aproape 17%. Astfel, Comisia Europeană propune folosirea gunoiului de grajd și a deșeurilor agricole în îngrășăminte. Fermierii spun însă că această soluție nu este viabilă pentru țara noastră. România produce doar 9% din necesarul de îngrășăminte al agricultorilor, conform ministrului interimar al agriculturii, Tanțoș Barna. În lipsa de alternative, fermierii cumpără îngrășăminte din Grecia, Bulgaria, Austria sau Ucraina. Experții spun că dacă nu se va deschide curând fabrica de îngrășăminte de la Azomureș, prețurile vor crește continuu, scrie euronews.ro. Această creștere va duce la o scumpire a produselor alimentare realizate în România, cu cel puțin 10% în perioada următoare. E posibil ca unii agricultori să intre în faliment din cauza costurilor la îngrășăminte și motorină, transmit analiștii. Primul val de caniculă de anul acesta este așteptat să se formeze peste Europa în următoarele zile. Fenomenul, denumit dom de căldură, va face ca temperaturile să ajungă și să se mențină în jurul valorii de 30 de grade. Și în România se va încălzi în următoarea perioadă. Fenomenul vine după o lună mai extrem de rece, ceea ce face contrastul termic și mai puternic. Primele regiuni afectate vor fi Spania și Portugalia, unde temperaturile vor fi din ce în ce mai mari, vor ajunge până la 30-32 de grade și se vor menține ridicate timp de mai multe zile. Valul de caniculă se deplasează către România, iar specialiștii estimează că va ajunge după 25 mai. De asemenea, trebuie să fim atenți și la un alt fenomen, și anume poluarea, care este foarte mult accentuată de valul de caniculă. Persoanele vulnerabile, bolnavi cu afecțiuni cardiace, copiii și vârstnicii trebuie să se protejeze în această perioadă. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Satu Mare, cu Alex Podaric.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim frumos, Gia, pentru știri și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. E timpul să vedem cum stăm cu vremea. Vremea astăzi mai caldă decât normal termic al perioadei, îndeosebi în cursul zilei. Cerul va fi variabil, cu unele noră după amiază și seara, când local la munte și pe arii restrânse. Rest, se vor semne la ploi cu caracter de avers însoțită izolat și de descărcări electrice. Maximele zile între 22 și 27 de grade, minimele de la noapte între 11 și 14 de grade, ne anunță Ana.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Iar dacă acum sunteți prin trafic, în acest moment se circulă destul de bine prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră nu sunt înregistrate accidente rutiere pe drumurile din orașul și județul nostru, care se impună restricții de trafic pe rețeaua de drumuri. Cartele rutiere principale din oraș, circulația rutieră se desfășoară în condiții optime, cu valori de trafic normale, la fel cam prin tot județul. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, se recomandă conducătorilor auto să nu depășească limitele legale de viteză, adaptând-o la starea drumului și situația traficului, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule, să se asigure înainte de fiecare manevră, semnalizând din timp intenția de schimbare a direcției, să evite depășirile riscante și să acordă atenție întregului traseu parcurs. Eu vă doresc să aveți în continuare parte de un drum bun și plăcut cu Roa Transilvania spre destinațiile preferate.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Salutare, vineri! E weekendul pe aproape, nu mai atât de mult și începe relaxarea, distracția maximă. Drumeții călătorii fiecare cu ce și-a propus să facă și în acest weekend. Alex Marius Fodoriu sunt eu. E o onoare și o bucurie să mă știu și astăzi cu voi pe la povești până la 13, aici în programul nostru local Made in Bairro Transilvania, cântece pline de energie și noutăți de pe meleagurile noastre, dragi. Două zile libere la început de iunie pentru elevi și profesori. În prima săptămână din iunie, școlile vor fi deschise doar marți, miercuri și joi, vin cu detalii minchenași. Între timp, Viva la Vida de la Coldplay și împreună căutăm astăzi lucrurile faine de făcut prin weekend, așa că împreună luăm viteză spre weekend. Bună dimineața, Transilvania!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Elevii și profesorii vor avea două zile libere la început de iunie. În prima săptămână din iunie, școlile vor fi deschise doar marți, miercuri și joi, săptămâna de 3 zile. 3 zile de școală vor avea elevii în prima săptămână a lunii iunie. Asta pentru că luni, 1 iunie, este ziua copilului, ce va fi zi liberă legală. Vineri 5 iunie este ziua învățătorului, când din nou elevii și profesorii nu fac cursuri. 5 iunie coincide și cu ziua de naștere a lui Gheorghe Lazăr, considerat întemeietorul învățământului modern în limba română, iar din 2004 ea a devenit oficial și zi liberă, potrivit prevederilor din contractul colectiv de muncă din educație. Astfel, școlile vor fi deschise în prima săptămână de iunie, doar marți, miercuri și joi.
1: Asculți, Made in Satu Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

defibrilator extern semi-automat amplasat în zona serviciilor publice comunitare, una dintre cele mai frecvente locații din municipiu. Dispozitivul a fost instalat ieri, joi 21 mai, de către Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala Satu Mare, în cadrul programului de instalare a defibrilatoarelor în spații publice. Potrivit specialiștilor, fiecare minut scurs fără intervenție în cazul unui stop cardiorespirator reduce șansele de supraviețuire cu aproximativ 10%. Utilizarea rapidă a unui defibrilator înainte de sosirea echipajelor medicale poate crește semnificativ șansele de salvare a unei persoane aflate în pericol. Defibrilatorul extern semi-automat este conceput astfel încât să poată fi utilizat inclusiv persoanelor fără pregătire medicală. Aparatul oferă instrucțiuni vocale clare și ghidează utilizatorul pas cu pas pe durata intervenției. Defibrilatorul extern semi-automat este instalat la Prefectura Satu Mare. Ești cu Lua Transilvania, programul local meu din Satu Mare. Mergem mai departe, căutăm să aflăm ce util și important de aflat de pe la noi. Neața bună!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Fiecare zi, cineva pornește la drum într-o mașină în care se află și munca ta. Cum ar fi să spui, da, am contribuit și eu la asta?
4: La Drexel Mayer Satu Mare, fiecare componentă pe care o realizăm contribuie la mașinile viitorului. Lucrăm cu tehnologie modernă într-un mediu stabil și profesionist.
3: Căutăm operatori în producție care vor să lucreze cu tehnologie modernă și să facă parte dintr-o echipă unită.
4: Sună acum la 0361-732-732 și hai să construim împreună mașinile viitorului.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta
1: este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ești cu Radio Transilvania difuzoară? Bine, bine, weekendul. E vestea veștii, nu? Până atunci, facem orele minunate, să ne treacă fain și bine cu Radio Transilvania pe aproape spre destinațiile preferate. Până să pornim la drum bun, musai să aflăm cum se anunță vremea în acest weekend, dar și săptămâna viitoare prin regiunea noastră. Am să spun și câte grade sunt acum pe la noi. Între timp, Heaven și Caitlin Aragon, Iran, plus ceva de prin anii 90, Summer in the City, Joe Cocker. O zi de vineri perfectă, îți doresc, Transilvania. Neața bună!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: cum se anunță vremea în acest weekend, dar și săptămâna viitoare prin regiunea noastră. Haideți să vedem, ANM a anunțat estimarea meteo până inclusiv duminică 31 mai pentru regiunea noastră. Finalul lunii mai e caracterizat de un regim termic apropiat de normalul climatologic specific acestei perioade. Vor fi variații termice de la un interval la altul, astfel încât avem zile mai calde și zile mai răcoroase. Maxim ajunge pe la 26 de grade, în zilele cu ploi 21 de grade. Media minimelor între 12 și 13 grade, săptămâna viitoare 10 grade Celsius, ceva mai scăzut în depresiune. Averse avem în cea mai mare parte a intervalului, în special până luni 25 mai, când vor fi și cantități de apă însemnate. Pe la munte, maximele 14 grade, minima nopții 6 grade Celsius, sunt anunțate ploi până săptămâna viitoare, 27 mai. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem acum 17 grade, la Cluj-Napoca sunt 15, Brașov 14, Sibiu 15, Târgu Mureș 16, la Satu Mare avem 17 grade Celsius, la Baia Mare sunt 15, Alba Iulia 14, Arad și Hunedoara câte 15 grade, la Bistrița, Zalău și Mediaș plus Deva 14 grade, la Turda 15, Dej la fel 15 și la Huedin avem 13 grade. Cel mai cald este acum în țară, la Râmnicu-Vâlcea 20 de grade Celsius, iar cel mai răcoare la Miercura Ciuc, 7 grade Celsius. Și pentru că ne bate la ușa weekendul, iată cum să faci, să ai și Radio Transilvania cu tine peste tot și în zilele libere ce vin. Ne poți asculta online de pe radiotransilvania.ro sau îți descarci aplicația noastră de pe App Store sau Google Play pe telefonul tău și uite așa, suntem împreună și în weekend.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Satu Mare.
1: Radio Transilvania.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: studioul Radio Transilvania. Să pregătesc de zor știrile Radio Transilvania de ora 9, prezentată de Gia Crăciun, care ne va mai spune atunci că 4 din 10 români au bănuți puși deoparte. Însă economisirea este mai degrabă o formă de protecție decât o strategie financiară. Aproximativ 60% dintre români economisesc cel mult 10% din veniturile lunare, iar aproape o treime au rezervă pentru mai puțin de 3 luni. În plus, 42% își păstrează economiile în nume rar, acasă, sub pernă. Detalii la Fix 9. Până la știri, David Guetta, Ava Max, Sergio Mendes și The Script, cu alte cântece deșteptătoare, să ne trezească cu adevărat. Bună dimineața!
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim satul mare, satul mare.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: 4 din 10 români au bani puși deoparte, dar economisesc mai ales de frica zilei de mâine. Aproape jumătate dintre barajele din România nu au autorizații de funcționare în siguranță. Și au intrat în vigoare noi reguli pentru închirieri turistice pe platforme precum Airbnb și Booking. Acestea pot găzdui anunțuri doar pentru proprietăți înregistrate oficial. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: 4 din 10 români au bani puși deoparte, însă economisirea este mai degrabă o formă de protecție decât o strategie financiară, arată un studiu realizat în aprilie de Wisemetry Research pe aproape 2000 de persoane. 86% dintre românii care economisesc o fac pentru situații de urgență, în timp ce doar 13% pun bani deoparte pentru creșterea averii. De asemenea, aproximativ 60% economisesc cel mult 10% din venituri, iar aproape o treime au rezerve pentru mai puțin de 3 luni. În plus, 42% dintre români își păstrează economiile în numerar acasă. Inflația și instabilitatea economică influențează puternic comportamentul financiar, 74% dintre respondenți fiind îngrijorați în deprecierea banilor. În România există 2194 de baraje grupate în 4 categorii, în funcție de importanța lor. În categoriile A și B, adică importanță excepțională și deosebită, sunt incluse 181 de baraje. În categoriile C și D, importanță normală și redusă, acolo sunt 2013. Toate, potrivit legii, trebuie să aibă autorizație de funcționare în siguranță. În acest moment, 920 de baraje, adică aproape jumătate din total, nu sunt autorizate sau au autorizație expirată. Vorbim de baraje mai mici din categoriile C și D, care sunt deținute de primării sau diverse persoane fizice ori juridice. În plus, există și 74 de baraje ale nimănui, adică nu au proprietari și nu le administrează nimeni, potrivit unui material semnat Digi24. Stăm rău și la capitolul diguri. Avem un total de 9580 de kilometri și aproape toate au nevoie de reabilitare. A 22-a ediție a evenimentului Noaptea Muzeelor are loc pe 23 mai. În cadrul ediției din acest an, 313 muzee din 39 de județe își deschid porțile pentru public. Acestea pot fi vizitate în intervalul 18-2 noaptea. Totuși, fiecare instituție are propriul program, așa că e recomandat să verifici atunci când îți planifici traseul, care este ultima oră de acces pentru muzeul pe care vrei să-l vizitezi. De exemplu, în județul Cluj participă în acest an 26 de muzee din 4 localități. 6 muzee participă în Bihor, din care 5 în Oradea. În Bistrița-Năsăud participă 4 muzee din 3 localități. În județul Satu Mare participă 4 muzee din 3 localități. În județul Mureș, 35 de muzee. Un ghid complet online cu muzeele înscrise și cu evenimentele organizate poate fi accesat pe site-ul noapteamuzeelor.org. Începând din 20 mai, platformele de închirieri în scop turistic ar trebui să elimine spațiile de cazare neregistrate oficial. A intrat în vigoare un nou regulament european, însă autoritățile noastre nu sunt pregătite să-l respecte. Ministerul Economiei și Turismului nu a pus la punct nici procedura, nici platforma electronică de înregistrare acestor proprietăți. Teoretic, de acum, platforme precum Airbnb sau Booking pot găzdui anunțuri de cazare doar pentru proprietăți înregistrate oficial. Restul trebuie eliminate. Pentru turiști, asta înseamnă că autoritățile au verificat într-un fel spațiul în care vor dormi. În cazul proprietăților care rămân listate, platformele de închirieri trebuie să raporteze periodic veniturile pe care le-au generat. Asta ar ajuta fiscul să le impoziteze. Iar cei care închiriază legal ar scăpa de concurența neloială. În acest moment, legea spune că apartamentele și camerele de închiriat trebuie să aibă doar un certificat de clasificare. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim frumos, Gia, pentru știri și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. E timpul să vedem cum stăm cu vremea. Vremea astăzi mai caldă decât normal termic al perioadei, îndeosebi în cursul zilei. Cerul va fi variabil, cu unele norări după amiază și seara, când local la munte și pe arii restrânse. Rest, se vor semne la ploi cu caracter de avers însoțită izolat și de descărcări electrice. Maximele zilei între 22 și 27 de grade, minimele de la noapte între 11 și 14 grade, ne anunță NM.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Iar dacă acum sunteți prin trafic, în acest moment se circulă destul de bine prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră nu sunt înregistrate accidente rutiere pe drumurile din orașul și județul nostru, care se impună restricții de trafic pe rețeaua de drumuri. Cartele rutiere principale din oraș, circulația rutieră se desfășoară în condiții optime, cu valori de trafic normale, la fel cam prin tot județul. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, se recomandă conducătorilor auto să nu depășească limitele legale de viteză. adaptând-o la starea drumului și situația traficului, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule, să se asigure înainte de fiecare manevră, analizând din timp intenția de schimbare a direcției, să evite depășirile riscante și să acorde atenție întregului traseu parcurs. Eu vă doresc să aveți în continuare parte de un drum bun și plăcut cu Roa Transilvania spre destinațiile preferate.
0: Din Transilvania,
2: live,
4: în FM,
2: online
4: și pe mobil,
0: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Hai, hai, hai, mai cu spor, că doar e vineri. Ziua noastră dragă și preferată, ce aduce weekendul. Gata, pregătirile, sunt convins că da. Dar dacă încă nu ai nimic pregătit, rămâi cu noi. Safi, pe unde ne petrecem, relaxăm și odihnim, locuri, locații și evenimente la care să ajungem. Iar în drumul vostru spre weekend, eu sunt însoțitorul tău de bord, Alex Maris Podariu. Pe început de oră îți mai spun cum se vor da voucherele de vacanță în acest an. Salariații nu mai trebuie să plătească încă 800 de lei ca să le folosească. Aflăm imediat. La Radio Transilvania, That's So True, Gracie Abrams, să ne fie fain și bine și weekendul ce vine. Ața bună!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: zilele acestea toată lumea se întreabă, luăm sau nu luăm voucheră de vacanță în acest an? Angajații nu trebuie să achite încă 800 de lei pentru a putea folosi voucherele de vacanță și nici nu mai este necesară declarația pe propria răspundere, despre care ANAT transmite că reducerea cu aproape 15% disponibilitatea angajaților de a primi și utiliza acest beneficiu de voucher de vacanță a fost redusă la jumătate, începând cu anul trecut față de 2024 și din anii anteriori. Totuși, mecanismul actual nu prevede o contribuție suplimentară obligatorie din partea beneficiar. Vouchere de vacanță se pot folosi pentru servicii turistice în România conform legislației în vigoare. De asemenea, ANAT cere menținerea, indexarea și extinderea voucherelor de vacanță, pe care le consideră unul dintre cele mai eficiente instrumente de stimulare a turismului local, intern, și de fiscalizarea veniturilor din industria ospitalității. Mai mult decât atât, Asociația ANAT susține că sistemul să se extindă urgent și către angajații din mediul privat, o inițiativă legislativă care s-a tot discutat în Parlament și s-a adoptat aici de Senat în 2023, prevedea acordarea voucherelor de vacanță și angajaților din mediul privat. Pentru această perioadă, reprezentanții ANAT sunt de părere că extinderea voucherelor de vacanță și în mediul privat ar fi o măsură benefică pentru economia națională, dar și pentru turismul local românesc. Voi luați voucherele de vacanță? Vă ajutați cu ele? Dar voi, cei din privat, le-ați luat vreodată?
1: Asculți, Made in Satu Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Grijă pentru tine. Aș deschide porțile anul acesta la Negreștuaș și își propune să ofere gratuit consultații de bază și ecografii pentru 100 de persoane. Evenimentul se va desfășura la Negreștuaș, pe strada Arenei, 2-4, în perioada 24-25 mai, între orele 10-17, la stadionul Negreștuaș. Medicii specialiști și asistenții medicali voluntari își vor pune la dispoziția cetățenilor din Negreștuaș serviciile și aptitudinile în cadrul unui spital mobil format din 20 de cabine. Înscrierile se pot face online pe dingrijapentrutine.ro sau la 0376 50 60 70. Participanții pot beneficia de ecografii mamară, tiroidă, pelvină, prostată, EKG, ecodoppler, arterial și venos, ecografie, urologie și consultații pe departamente cardiologie, ORL, stomatologie, dermatologie și medicină internă. De asemenea, vor putea opta pentru consiliere psihologică, nutrițională sau spirituală. Promovarea sănătății este un proces care implică participarea individuală, dar și responsabilitatea comună. Pentru a adopta un stil de viață sănătos și pentru a lua decizii favorabile în acest sens, oamenii trebuie să aibă cunoștințe bune despre valorile sănătății și a mijloacelor de a proteja. Mulți români nu au timp, bani și nici suficient curaj pentru a afla ce îi doare. Scopul evenimentului este de a oferi servicii medicale gratuite în spații create special în colaborare cu partenerii și sponsorii. Proiectul promovează totodată un stil de viață sănătos și echilibrat în rândul cetățenilor. La evenimentul de la Negreștuaș sunt așteptate cam 700 de persoane. Mai din Satul Mare continuă la Radio Transilvania cu alte noutăți, informații și lucruri utile de știut de pe acasă. Bună să-ți fie dimineața, Satul Mare!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Fiecare zi, cineva pornește la drum într-o mașină în care se află și munca ta. Cum ar fi să spui, da, am contribuit și eu la asta?
4: La Drexel Mayer Satu Mare, fiecare componentă pe care o realizăm contribuie la mașinile viitorului. Lucrăm cu tehnologie modernă într-un mediu stabil și profesionist.
3: Căutăm operatori în producție care vor să lucreze cu tehnologie modernă și să facă parte dintr-o echipă unită.
4: Sună acum la 0361-732-732 și hai să construim împreună mașinile viitorului.
5: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania. Pro-factura aduce schimbări importante de la 1 iunie pentru persoanele fizice și anumite categorii de contribuabili. Tot mai puține locuri de muncă sunt vacante în România, arată datele din piață. Și țara noastră se confruntă cu cele mai mari scumpiri la îngrășăminte din Uniunea Europeană, arată datele Eurostat. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Pro-e-factura, sistemul național de facturare electronică, va continua să fie utilizat și de persoanele fizice începând cu 1 iunie, însă cu o serie de excepții. Ministerul Finanțelor a anunțat modificări legislative care vizează anumite categorii de contribuabili. Astfel, obligația rămâne valabilă pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice, precum PFA, întreprinderi individuale sau familiale, dar și alte forme de activitate înregistrate fiscal. În schimb, sunt exceptate persoanele care obțin venituri din drepturi de autor sau din activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care activează în baza unor acorduri internaționale. De asemenea, persoanele fizice identificate prin CNP nu vor mai avea obligația de a utiliza sistem, acesta devenind opțional. Piața muncii din România dă semne de răcire în această primăvară. Numărul locurilor de muncă vacante a scăzut cu peste 4300 în primul trimestru din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Evoluția indică o prudență crescută a angajatorilor în contextul incertitudinilor economice. Cele mai mari scăderi ale ofertelor de muncă au fost înregistrate în comerț, industria prelucrătoare și sectorul imobiliar, domenii sensibile la puterea de cumpărare. În schimb, sănătatea, asistența socială și instituțiile publice continuă să caute personal pe fondul nevoii constante de servicii esențiale. La nivel regional, București-Ilfov rămâne zona cu cele mai multe oportunități de angajare, urmată de vestul și centrul țării. Specialiștii arată că piața nu mai este caracterizată de deficit de personal, ci de o concurență mai mare între candidați, scrie știrile ProTV.ro, ceea ce face ca obținerea unui loc de muncă stabil să fie mai dificilă. România are cele mai mari creșteri de preț la îngrășăminte din toată Uniunea Europeană. Criza provocată de conflictul din Orientul Mijlociu a dus la o majorare de aproape 17%. Astfel, Comisia Europeană propune folosirea gunoiului de grajd și a deșeurilor agricole în îngrășăminte. Fermierii spun însă că această soluție nu este viabilă pentru țara noastră. România produce doar 9% din necesarul de îngrășăminte al agricultorilor, conform ministrului interimar al agriculturii, Dan Șoșbarnă. În lipsa de alternative, fermierii cumpără îngrășăminte din Grecia, Bulgaria, Austria sau Ucraina. Experții spun că dacă nu se va deschide curând fabrica de îngrășăminte de la Azomureș, prețurile vor crește continuu, scrie euronews.ro. Această creștere va duce la o scumpire a produselor alimentare realizate în România, cu cel puțin 10% în perioada următoare. E posibil ca unii agricultori să intre în faliment din cauza costurilor la îngrășăminte și motorină, transmit analiștii. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: A fost Gia, noi am ascultat Știrile Radio Transilvania, mulțumim frumos, neața, neața, bună dimineața, că e weekendul pe aproape, ne facem planuri la relax, tihnă, odihnă, călătorii, drumenții, cântece minunate și vești de pe aproape Diana King, Diana King, Shy Guy, dar până atunci Shabuzi, A Bird Song. Muzeul Comunismului, din Sfântul Gheorghe, județul Mureș, ar putea fi inaugurat în acest an. Costurile se ridică la 12 milioane de euro. Aflăm imediat. Rămâi cu Radio Transilvania prin Transilvania să ne facem și ziua asta de vineri, 22 mai, una deosebit de plăcută. Bună dimineața!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: Muzeul Comunismului din Sfântul Gheorghe, județul Mureș, ar putea fi inaugurat în acest an. Costurile se ridică la 12 milioane de euro. Lucrările la viitorul Muzeu al Comunismului din Sfântul Gheorghe, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR, ar putea fi încheiat în acest an. Costurile lucrării se ridică la aproape 12 milioane de euro. Muzeul, amenajat în fosta magazie de tutun a fabricii de țigaretă, va avea o suprafață de circa 3.000 de metri pătrați și va găzdui, printre altele, o expoziție interactivă relevantă pentru perioada comunistă din Europa Centrală și de Est. Autoritățile locale din Sfântul Gheorghe au lansat anul trecut o colectă publică pentru crearea colecției viitorului muzeu, cerându-le oamenilor să doneze obiecte specifice perioadei 1948-1989. Printre cele mai inedite obiecte primite s-au numărat o bladă cu conserve fabricată în 1987, un aparat de supraveghere mascat într-un pachet de țigări. Aproximativ 160 de persoane au donat până acum mobilier, radiouri vechi, pelicule de film, radioatoare electrice, reviste și cărți din epoca comunistă. Printre obiectele colectate se numără mașini de cusut, valize, râșnițe, patine, insigne, decorații, casetofane sau sobe pentru a crea Muzeul Comunismului din Sfântul Gheorghe.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Transilvania.

0: ceasul meu din studio mă atenționează că mai sunt doar câteva minute, se face 10, iar Gia Crăciun vine cu știrile. ROE-Factura, Sistemul Național de Facturare Electronică, va continua să fie utilizat și de persoanele fizice începând cu 1 iunie, însă cu o serie de excepții. Ministrul Finanțelor a anunțat modificări legislative care vizează anumite categorii de contribuabili. Sunt exceptate persoanele care obțin venituri din drepturi de autor sau din activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine, care activează în baza unor acorduri internaționale. Amănunte la 10, până atunci cântece deșteptătoare cu Drasmus, Ray Dalton și Alexandra Prince. Eu te aștept după știrile de 10 cu alte lucruri importante de știut, cântece Petre Cărețe să-ți dea starea bună pentru toată ziua de vineri, 22 mai, alături de noi.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: În fiecare zi, cineva pornește la drum într-o mașină în care se află și munca ta. Cum ar fi să spui, da, am contribuit și eu la asta?
5: La Drexel Mayer Satu Mare, fiecare componentă pe care o realizăm contribuie la mașinile viitorului. Lucrăm cu tehnologie modernă într-un mediu stabil și profesionist.
4: Căutăm operatori în producție care vor să lucreze cu tehnologie modernă și să facă parte dintr-o echipă unită.
5: Sună acum la 0361-732-732 și hai să construim împreună mașinile viitorului.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniibosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim satul mare, satul mare.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: știu că e minte. În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania. Modificări la ROE factura, noi excepții și reguli pentru persoanele fizice începând cu 1 iunie. Tot mai puține locuri de muncă sunt vacante în România, arată datele din piață. Și vorbim despre primul val de caniculă din acest an. Un dom de căldură se formează deasupra Europei și se îndreaptă și spre țara noastră. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
1: ROE Factura, sistemul național de facturare electronică, va continua să fie utilizat și de persoanele fizice începând cu 1 iunie, însă cu o serie de excepții. Ministerul Finanțelor a anunțat modificări legislative care vizează anumite categorii de contribuabili. Astfel, obligația rămâne valabilă pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice, precum PFA, întreprinderi individuale sau familiale, dar și alte forme de activitate înregistrate fiscal. În schimb, sunt exceptate persoanele care obțin venituri din drepturi de autor sau din activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care activează în baza unor acorduri internaționale. De asemenea, persoanele fizice identificate prin CNP nu vor mai avea obligația de a utiliza sistem, acesta devenind opțional. Piața muncii din România dă semne de răcire în această primăvară. Numărul locurilor de muncă vacante a scăzut cu peste 4300 în primul trimestru din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Evoluția indică o prudență crescută a angajatorilor în contextul incertitudinilor economice. Cele mai mari scăderi ale ofertelor de muncă au fost înregistrate în comerț, industria prelucrătoare și sectorul imobiliar, domenii sensibile la puterea de cumpărare. În schimb, sănătatea, asistența socială și instituțiile publice continuă să caute personal pe fondul nevoii constante de servicii esențiale. La nivel regional, București-Ilfov rămâne zona cu cele mai multe oportunități de angajare, urmată de vestul și centrul țării. Specialiștii arată că piața nu mai este caracterizată de deficit de personal, ci de o concurență mai mare între candidați, scrie știrile ProTV.ro, ceea ce face ca obținerea unui loc de muncă stabil să fie mai dificilă. România are cele mai mari creșteri de preț la îngrășăminte din toată Uniunea Europeană. Criza provocată de conflictul din Orientul Mijlociu a dus la o majorare de aproape 17%. Astfel, Comisia Europeană propune folosirea gunoiului de grajd și a deșeurilor agricole în îngrășăminte. Fermierii spun însă că această soluție nu este viabilă pentru țara noastră. România produce doar 9% din necesarul de îngrășăminte al agricultorilor, conform ministrului interimar al agriculturii, Dan Șoșbarna. În lipsa de alternative, fermierii cumpără îngrășăminte din Grecia, Bulgaria, Austria sau Ucraina. Experții spun că dacă nu se va deschide curând fabrica de îngrășăminte de la Azomureș, prețurile vor crește continuu, scrie euronews.ro. Această creștere va duce la o scumpire a produselor alimentare realizate în România, cu cel puțin 10% în perioada următoare. E posibil ca unii agricultori să intre în faliment din cauza costurilor la îngrășăminte și motorină, transmit analiștii. Primul val de caniculă de anul acesta este așteptat să se formeze peste Europa în următoarele zile. Fenomenul, denumit dom de căldură, va face ca temperaturile să ajungă și să se mențină în jurul valorii de 30 de grade. Și în România se va încălzi în următoarea perioadă. Fenomenul vine după o lună mai extrem de rece, ceea ce face contrastul termic și mai puternic. Primele regiuni afectate vor fi Spania și Portugalia, unde temperaturile vor fi din ce în ce mai mari, vor ajunge până la 30-32 de grade și se vor menține ridicate timp de mai multe zile. Valul de caniculă se deplasează către România, iar specialiștii estimează că va ajunge după 25 mai. De asemenea, trebuie să fim atenți și la un alt fenomen, și anume poluarea, care este foarte mult accentuată de valul de caniculă. Persoanele vulnerabile, bolnavi cu afecțiuni cardiace, copiii și vârstnicii trebuie să se protejeze în această perioadă. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumim frumos, Gia, pentru știri și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. E timpul să vedem cum stăm cu vremea. Vremea astăzi mai caldă decât normal termic al perioadei, îndeosebi în cursul zilei. Cerul va fi variabil, cu unele norări după amiază și seara, când local la munte și pe arii restrânse. În rest, se vor semna la ploi cu caracter de avers însoțită izolat și de descărcări electrice. Maximele zilei între 22 și 27 de grade, minimele de la noapte între 11 și 14 grade, ne anunță NM.
2: Radio Transilvania.
3: Info trafic.
4: Iar dacă acum sunteți prin trafic, în acest moment se circulă destul de bine prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră nu sunt înregistrate accidente rutiere pe drumurile din orașul și județul nostru, care se impună restricții de trafic pe rețeaua de drumuri. Cartele rutiere principale din oraș, circulația rutieră se desfășoară în condiții optime, cu valori de trafic normale, la fel cam prin tot județul. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, se recomandă conducătorilor auto să nu depășească limitele legale de viteză. adaptând-o la starea drumului și situația traficului, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule, să se asigure înainte de fiecare manevră, semnalizând din timp intenția de schimbare a direcției, să evite depășirile riscante și să acorde atenție întregului traseu parcurs. Eu vă doresc să aveți în continuare parte de un drum bun și plăcut cu Roa Transilvania spre destinațiile preferate.
0: Din Transilvania, live, FM, online și pe mobil,
2: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Bună dimineața, bună dimineața! Și ora asta suntem împreună, ne facem planul la weekend, când e super faină din 90 până azi și pregătim weekendul cu vești, povești de weekend, să vedem pe unde ne distrăm, pe unde ne petrecem, ce evenimente bifăm, pe unde ne relaxăm, ce locuri și locații faine ne așteaptă prin Transilvania. Alex Marius Podore sunt eu. Pe început de oră aflăm că trei dintre cele mai cunoscute stațiuni din sudul litoralului, Venus, Jupiter și Cap Aurora, vor fi reabilitate integral. Lucrările includ drumuri noi, luminat modern și extinderea plajelor. Aflăm imediat, poate ajungi vara asta pe la mare. Ce ai vrea să știi? I Drove All Night, Celine Dion, chiar acum, împreună facem astăzi pregătiri serioase de weekend. Bună să-ți fie dimineața, Transilvania!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
0: Special selectată pentru tine!
2: Simți muzica, simți diferența! Radio Transilvania!

Vara e pe aproape, iar mulți dintre noi ne gândim la concedii, la vacanțe. Trei dintre cele mai cunoscute stațiuni din sudul litoralului românesc, Venus, Jupiter și Capa Aurora, vor fi reabilitate integral. Lucrările vor include drumuri noi, iluminat modern,

0: drumuri, alei, iluminat public, spații verzi. Plajele sunt mai mari la Mangalia. Autoritățile locale transmit că se lărgesc chiar acum plajele până în zona Saturn, urmând ca din toamnă să continuă lucrarea, astfel încât anul viitor turiștii care ajung în Mangalia nu vor mai recunoaște plaja din Mangalia, va fi o plajă nouă, mai frumoasă, mai mare și mai bine amenajată. Termenul de execuție, conform proiectelor europene de finanțare, este 2029. Și dacă nu sunt contestații și procedurile merg bine, sperăm că din toamnă să demarăm și execuția, anunță autoritățile locale din Mangalia. Venus, Jupiter și Cap Aurora își dau un update în următorii 3 ani. Voi ajungeți vara aceasta pe litoral românesc?
1: Asculți, Made in Satu Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

caut asemenea pe aproape, să ne fie și ziua asta de vineri una absolut perfectă. Castelul Caroli din Carăi găzduiește în această perioadă, 22-24 mai, cea de-a doua ediție a evenimentului Zilele CED, un proiect dedicat comunicării, empatiei și dezvoltării personale. Organizatorii promit 3 zile de ateliere, conferințe, expoziții și întâlniri inspiraționale într-un concept care pune omul și conexiunea autentică în centrul atenției. Evenimentul debutează astăzi, vineri 22 mai, de la ora 18, cu un atelier creativ de alchimie, susținut de Ioana Vașbari. Sâmbătă 23 mai, de la 14, publicul este invitat la vernisajul expoziției Carul Arts 6, unde accesul va fi gratuit. Punctul central al evenimentului va avea loc duminica 24 mai, când este programată conferința CED. Printre invitații anunțați se numără ministrul educației Daniel David, antreprenoarea Bianca Mariana Cigan, Radu Motișan, Alexandra Chelu Hor și creatorul de conținut Horațiu Adrian Cuc, cunoscut online drept Cucugram. Moderatorul conferinței va fi Adrian Ștefănoț. Ești cu Radio Transilvania, în programul nostru local Made in Satu Mare. Mergem mai departe pe ritmul Radio Transilvania, cântece energizantă ce te trezesc cu adevărat. Neața bună!

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Simți, se simte deja weekend. Sunt mai pozitiv, mai bine dispuși, mai fericit, mai cu zâmbetul pe buză. Și cântecele noastre sunt mai pozitive, își fac și ele planuri de weekend. Petale, Irina Rimescu, Delia, plus ceva de prin colecția noastră din 90, The Power de la Snap, sâmbătă 23 mai, la Bistrița are loc semi-maratonul eroilor Invictus, peste 2000 de participanți și un invitat special, principele Radu al României. Îți dau detalii imediat. Să-ți fie dimineața perfectă, Transilvania, bună dimineața!
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ție îți place să alergi? Mm-hmm. Și mie. Sâmbătă 23 mai la Bistrița are loc semi-maratonul Eroilor Invictus. Peste 2000 de participanți și un invitat special, Principele Radu al României, semi-maratonul Eroilor Invictus, organizat la Bistrița, ajunge în acesta la ediția 4-a în 23 mai. Peste 2000 de participanți sunt așteptați la Bistrița la această competiție. Va fi prezent în calitate de invitat special Principele Radu al României. Dacă în 2023, la prima ediție, au fost 550 de participanți, în 2024 1000, iar în 2025 1614, mâine 23 mai sunt așteptați peste 2000 de oameni la Bistrița, atât alergători experimentați, cât și amatori sau susținători ai acestei cauze. Vor veni participanți și militari răniți din Marea Britanie, Lituania, Franța, Belgia, Ucraina, Spania, precum și militari străini din Forța NATO, aflată pe teritoriul României. Directorul evenimentului, Florin Boc, membru al echipei Invictus România, a precizat că anul acesta va fi cea mai amplă ediție de până acum. Este despre comunitate și recunoștință. Sărbătorim Ziua Eroilor prin sport. Sâmbătă 23 mai la Bistrița se scrie Povestea Eroilor. El a anunțat că în calitate de invitat special la eveniment va fi prezent Alteța sa regală, Principele Radu al României, căsătorit cu Majestatea sa Margareta, custodele coroanei. Suntem foarte onorați că va fi alături de noi. În 2024, statul competiției a fost dat de Alteța sa regală, Principesa Sofia. Ambasadorul semimaratonului Eroilor Invictus este fostul fotbalist Ionuț Rada, va alerga la cross 5 km. Competiția va avea 4 probe cu puncte de start și sosire în piața centrală. Semimaraton 21 km, 4x 5,2 km, cu start de la ora 9.30, cross 5 km, cu start de la ora 9.45, Invictus Family 2 km, cu start de la ora 10, cursa copiilor 550-950 de metri în funcție de vârstă, cu start de la ora 12.45. Festivitatea de premieră va avea loc la ora 13, începând din seara zilei de 22 mai și până în după amiaza zilei de sâmbătă 23 mai. Atenție, zona centrală va fi închisă traficului rutier pentru organizarea și desfășurarea competiției. Semimaratonul Eroilor Invictus are ca scop principal sărbătorirea zilei eroilor și totodată promovarea activităților sportive de masă și a beneficiului acestora asupra sănătății noastre. Pentru mai multe detalii, semimaratonuleroilor.ro. Și ți reamintesc că Radio Transilvania se aude și în Bistrița Năsăud, direct din Bistrița, de pe 94 cu 1 FM și de la Beclean, de pe 91,5 FM. Suntem cu tine de peste 31 de ani în FM-ul local din Transilvania. Avem 13 stații locale în 8 județe transilvanene. Dacă vrei să-ți promovezi afacerea ta locală în Transilvania, la Radio Transilvania, poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail bistrița@radiotransilvania.ro. Mulțumim tare mult că ne asculti, Transilvania!
1: Radio Transilvania. Hear the clock ticking on the wall.

0: Păi stă puțin timp aici în programul nostru local, Made in Bihor, Transilvania. Se face ora 11, Gia Crăciun vine cu știrile. În România există 2194 de baraje, grupate în 4 categorii, în funcție de importanța lor. În categoriile A și B, adică importanță excepțională și deosebită, sunt incluse 181 de baraje, iar în categoriile C și D, importanță normală și redusă, sunt 2013. Toate, potrivit legii, trebuie să aibă autorizație de funcționare în siguranță. În acest moment, 290 de baraje, adică aproape jumătate din total, nu sunt autorizate sau au autorizație expirată. Despre tot subiectul la 11. În FM online și pe mobil, cu Radio Transilvania, avem Tati McRae și Katy Perry până la știri, iar noi ne reauzim după știri cu alte povestioare de pe acasă și muzici alese pe sprânceană, să ne facă și din ziua asta una cât mai ușoară.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: 4 din 10 români au bani puși deoparte, dar economisesc mai ales de frica zilei de mâine. Aproape jumătate dintre barajele din România nu au autorizații de funcționare în siguranță. Și au intrat în vigoare noi reguli pentru închirieri turistice pe platforme precum Airbnb și Booking. Acestea pot găzdui anunțuri doar pentru proprietăți înregistrate oficial. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: 4 din 10 români au bani puși deoparte, însă economisirea este mai degrabă o formă de protecție decât o strategie financiară, arată un studiu realizat în aprilie de Wisemetry Research pe aproape 2000 de persoane. 86% dintre românii care economisesc o fac pentru situații de urgență, în timp ce doar 13% pun bani deoparte pentru creșterea averii. De asemenea, aproximativ 60% economisesc cel mult 10% din venituri, iar aproape o treime au rezerve pentru mai puțin de 3 luni. În plus, 42% dintre români își păstrează economiile în număr rar acasă. Inflația și instabilitatea economică influențează puternic comportamentul financiar, 74% dintre respondenți fiind îngrijorați în deprecierea banilor. În România există 2194 de baraje grupate în 4 categorii, în funcție de importanța lor. În categoriile A și B, adică importanță excepțională și deosebită, sunt incluse 181 de baraje. În categoriile C și D, importanță normală și redusă, acolo sunt 2013. Toate, potrivit legii, trebuie să aibă autorizație de funcționare în siguranță. În acest moment, 920 de baraje, adică aproape jumătate din total, nu sunt autorizate sau au autorizație expirată. Vorbim de baraje mai mici din categoriile C și D, care sunt deținute de primării sau diverse persoane fizice ori juridice. În plus, există și 74 de baraje ale nimănui, adică nu au proprietari și nu le administrează nimeni, potrivit unui material semnat Digi24. Stăm rău și la capitolul diguri. Avem un total de 9580 de kilometri și aproape toate au nevoie de reabilitare. A 22-a ediție a evenimentului Noaptea Muzeelor are loc pe 23 mai. În cadrul ediției din acest an, 313 muzee din 39 de județe își deschid porțile pentru public. Acestea pot fi vizitate în intervalul 18-2 noaptea. Totuși, fiecare instituție are propriul program, așa că e recomandat să verifici atunci când îți planifici traseul, care este ultima oră de acces pentru muzeul pe care vrei să-l vizitezi. De exemplu, în județul Cluj participă în acest an 26 de muzee din 4 localități. 6 muzee participă în Bihor, din care 5 în Oradea. În Bistrița-Năsăud participă 4 muzee din 3 localități. În județul Satu Mare participă 4 muzee din 3 localități. În județul Mureș, 35 de muzee. Un ghid complet online cu muzeele înscrise și cu evenimentele organizate poate fi accesat pe site-ul noapteamuzeelor.org. Începând din 20 mai, platformele de închirieri în scop turistic ar trebui să elimine spațiile de cazare neregistrate oficial. A intrat în vigoare un nou regulament european, însă autoritățile noastre nu sunt pregătite să-l respecte. Ministerul Economiei și Turismului nu a pus la punct nici procedura, nici platforma electronică de înregistrare acestor proprietăți. Teoretic, de acum, platforme precum Airbnb sau Booking pot găzdui anunțuri de cazare doar pentru proprietăți înregistrate oficial. Restul trebuie eliminate. Pentru turiști, asta înseamnă că autoritățile au verificat într-un fel spațiul în care vor dormi. În cazul proprietăților care rămân listate, platformele de închirieri trebuie să raporteze periodic veniturile pe care le-au generat. Asta ar ajuta fiscul să le impoziteze. Iar cei care închiriază legal ar scăpa de concurența neloială. În acest moment, legea spune că apartamentele și camerele de închiriat trebuie să aibă doar un certificat de clasificare. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim frumos, Gia, pentru știri și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. E timpul să vedem cum stăm cu vremea. Vremea astăzi mai caldă decât normal termic al perioadei, îndeosebi în cursul zilei. Cerul va fi variabil, cu unele noroi după amiază și seara, când local la munte și pe arii restrânse. În rest, se vor semne la ploi cu caracter de avers însoțită izolat și de descărcări electrice. Maximele zilei între 22 și 27 de grade, minimele de la noapte între 11 și 14 grade, ne anunță NMR.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Iar dacă acum sunteți prin trafic, în acest moment se circulă destul de bine prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră nu sunt înregistrate accidente rutiere pe drumurile din orașul și județul nostru, care se impună restricții de trafic pe rețeaua de drumuri. Cartele rutiere principale din oraș, circulația rutieră se desfășoară în condiții optime, cu valori de trafic normale, la fel cam prin tot județul. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, se recomandă conducătorilor auto să nu depășească limitele legale de viteză, adaptându-o la starea drumului și situația traficului, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule, să se asigure înainte de fiecare manevră, semnalizând din timp intenția de schimbare a direcției, să evite depășirile riscante și să acorde atenție întregului traseu parcurs. Eu vă doresc să aveți în continuare parte de un drum bun și plăcut cu Road Transilvania spre destinațiile preferate.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salutare, salutare, Alex Marius Pădure sunt eu. Începe ora cu numărul 4 din programul nostru local de astăzi. Te salut cu drag de weekend. Ne facem și tunul asta una cât se poate de faină. Aici în Made in by Road Transilvania, Ed Sheeran, Shivers, imediat. A început sezonul căpușelor. Voi știți cum să vă feriți de căpușă? Ce recomandă experții pentru siguranța noastră? Aflăm imediat. Păstrăm frecvența Road Transilvania în FM online și pe mobil cu Road Transilvania spre weekend.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: nou. Stai, domnule, căpușelor, că doar au coborât oile mai aproape de orașele noastre. Pe vremuri, oile urcau la munte. Acum e invers. Oile vin în oraș și, uite, așa vin și urșii pe lângă oi, nu? Oricum, știți cum să vă feriți de căpușă? Ce recomandă experții pentru siguranța noastră? Iată, primăvara și vara, căldura revine, iar odată cu aceasta își fac apariție, evident, și căpușele. Pentru a reduce contactul cu aceste insecte, se recomandă utilizarea repelentelor și purtarea hainelor lungi. Există însă și o altă variantă de a reduce contactul cu căpușele, culoarea hainelor. Experții au demonstrat că aceste arahnide sunt atrase de hainele în culori deschise. Pe lângă culoarea hainelor, se recomandă și purtarea pantalonelor lungi și a cămășilor cu mânecă lungă, ceea ce limitează accesul căpușelor la piele. Încălțămintea înaltă și josetele trase peste pantaloni oferă protecție suplimentară. De asemenea, o idee bună este utilizarea repelenților pentru o plimbare în siguranță prin pădure, prin parc sau alte locuri unde este posibil să fie prezente aceste insecte. După plimbare, se recomandă verificarea cu atenție hainelor și corpului, în special în zona gâtului, axilele, talia și genunchii. Persoanele pasionate de grădinării trebuie să știe ce plante atrag cel mai mult căpușele. Pe primul loc, iarba înaltă. Este cel mai bun adăpost pentru căpușe care pot rămâne acolo în căutarea prăzii, așteptând contactul cu un om sau cu un animal. Iedra, vinca și alte plante acoperitoare de sol creează un mediu umed și umbrit în care căpușele pot rămâne active mult timp înainte de a te mușca. Periga de asă reține foarte bine umeziala, ceea ce reprezintă de asemenea un mediu ideal pentru căpușe. Tufele de mur, soc și alun, fără de post ideal pentru acești paraziți, care sunt atrași și de tufele de trandafiri. Aceste arahnide sunt active de la începutul primăverii până la sfârșitul toamnei și sunt periculoase atât pentru oameni cât și pentru animalele de companie, deoarece pot transmite boala Lyme, encefalită transmisă de căpușe și babesioza. Așadar, grijă mare la căpușe. Eu de obicei alerg prin parcuri și păduri, așadar folosesc un repelent, un spray împotriva căpușelor și în ultimii 20 de ani încă nu am avut probleme. Sper să rămână așa.
1: Asculți, Made in Satu Mare.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Iubești Transilvania? Iubești Transilvania aici prin Transilvania cu Radio Transilvania în programul nostru local de astăzi, vineri 22 mai. Dar cu ce suntem așteptați în noaptea muzeelor mâine, sâmbătă 23 mai, la Satul Mare? Și care-i? Muzeul Județean Satul Mare pregătește această nouă ediție a evenimentului Noaptea Muzeelor, programată pentru data de 23 mai, între orele 18-24. Vizitatorii sunt invitați să participe la o serie de activități culturale, artistice și interactive, organizate în trei locații reprezentative din județul nostru. Muzeul de Istorie și Muzeul de Artă din Satul Mare, respectiv Castelul Caroli, la Muzeul de Istorie. Publicul satmarean va putea vizita expozițiile permanente dedicate științelor naturii, arheologiei, istoriei și etnografiei. Programul serii va debuta la ora 18 cu un moment folcloric susținut de ansamblul Cununița Năzdrăvană. Tot aici va avea loc și evenimentul Noaptea Albă a Micilor Exploratori, destinat copiilor și familiilor, care includ activități precum tirul cu arcul, modelaj în lut, experiențe VR și observații astronomice cu telescop profesional. Seara va continua cu prezentarea de modă, preparatele bunicii semnate de Mia Ardelean, organizată în parteneriat cu Trust Event & More, precum și cu expoziția Muzeul Jocurilor pe calculator. La Muzeul de Artă Satul Mare, vizitatorii vor putea admira

cele permanente dedicate artiștilor Aurel Pop și Alexandru Crișan, dar și ediția cu numărul 31, expoziție temporară Micul Prinț. Atmosfera va fi completată de muzica inspirată din cultura pop anilor 90-2000, demonstrații de live painting și ateliere creative pentru copii. În municipiul Carăi, Castelul Caroli va găzdui mai multe expoziții tematice, printre care o colecție de săbii din secolele 18-20 și expoziția cele mai interesante obiecte din depozit. Vizitatorii vor avea acces la depozitul, secție de zoologie și botanică, precum și la tururi ghidate în bastionul castelului și în parcul dendrologic. Organizatorii transmit că ediția din acest an își propune să aducă publicul mai aproape de patrimoniul cultural și artistic al județului Satu Mare prin experiențe interactive și activități pentru toate vârstele. Ultima intrare la evenimente va fi permisă la ora 23:30. Așadar, noaptea muzeelor și în Satu Mare și Carăi, profitați și bucurați-vă de aceste evenimente. Ești în Made in Satu Mare la Radio Transilvania, cântecele noastre îți fac trecerea mai faină spre weekend.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul este să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea, de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acea.

0: Radio 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: E weekendul pe aproape, cântece faină, minunată, din 90 până azi. Ce-au darul să ne facă și din ziua asta de dină luna super reușită, să ne treacă repede orele pe la jur, să fugim prin weekend. Vila Reginei Maria, de pe litoralul românesc, va fi transformată într-un centru cultural interactiv, în paralel cu noi planuri de investiții pentru Castelul Bran. Aflăm imediat. Aerosmith Crying, dar înainte de Nicky, Your Eyes on You, ai parte de un drum lin și tăcut spre destinațiile selectate de weekend.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.
5: Și nu

0: Vila Reginei Maria, de pe litoral românesc, va fi transformată într-un centru cultural interactiv în paralel cu noi planuri de investiții și pentru Castelul Bran. Vila Reginei Maria, de pe litoral, va fi transformată într-un centru cultural interactiv dedicat fostei suverane. Ministerul Culturii a început consultările pentru salvarea monumentului în paralel cu noi planuri de investiții pentru Castelul Bran. Supranumită Palatul Regal din Mamaia, vila a suferit recent noi degradări structurale, iar ministrul culturii propune consolidarea de urgență și transformarea acestui palat într-un centru cultural interactiv dedicat fostei suverane. Detaliile tehnice pentru restaurarea vilei din Mamaia vor fi stabilite în perioada imediat următoare, după finalizarea consultărilor cu autoritățile locale. În noaptea de 22 spre 23 aprilie, firma de monitorizare video a vilei regale din județul Constanța a alertat autoritățile locale cu privire la o nouă prăbușire localizată în zona colțului de nord-vest al clădirii. Reprezentanții Direcției Județene pentru Cultură Constanța, împreună cu reprezentanții firmei de pază și ai Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, s-au deplasat de urgență la fața locului. Verificările au confirmat degradări semnificative cauzate de condițiile meteorologice. La interior, tavanul din camera serverelor firmei de pază s-au prăbușit parțial, la exterior o porțiune din structura de lemn a acoperișului s-a prăbușit în zona de nord-vest. Verificările au scos la iveală și alte probleme. Plăcuțe care marcau statutul de monument istoric au dispărut de la partea principală. Un element metalic degradat a cedat și a îngreunat securizarea accesului, iar gardul lateral prezintă o breșă majoră. Iată, asta demonstrează cât respect avem pentru cultură. Trist, foarte trist. De vrei cu tine, Rău Transilvania spre mare, spre munte, pe oriunde intră și pe rautransilvania.ro, de acolo îți descarci aplicația noastră sau de pe App Store sau Google Play, pe telefonul tău. Și suntem, uite așa, împreună peste tot.
1: Radio Transilvania.

0: Și hai și astăzi să vorbim pe Facebook Radio Transilvania despre lucrurile care ne interesează astăzi, acolo un alt subiect de discuție, o poveste relaxantă alături de noi. Astăzi vorbim pe Facebook despre ziua de vineri. Și ce crezi tu? Vineri ar trebui să aibă toată lumea program scurt? Simona, Andra și Corina zic că da, sigur că da, program scurt de la 9 la 2. La fel cred și Alin și Cătălin, total de acord, maxim 4 ore. Apoi Flavia ne scrie, vineri e o zi de muncă, credeam că e o zi de post. Bine punctat, mulțumim Flavia. Silard la fel crede că vineri trebuie să fie o zi scurtă de muncă. Peter ne spune, până noi tragem teorii peste teorii, ar început războiul din Orientul Mijlociu sau nu-mi pot explica cum luni 9, 12 lei benzina, 95, miercuri 9,22, azi vineri 9,32 de lei. Sau simplu, vin rusalile și trebuie fraierii să vlădească mai mult. Deci, Peter, întrebarea noastră era, vineri, zi scurtă sau nu? Apoi Marius ne zice, zi scurtă. E oricum, cel puțin la parlamentarii noștri. Oi, oi, oi, dar ce? Ei muncesc ceva? La cum merge țara asta? Nu aș spune că se vede. De 40 de ani, cred că sunt mai mult liberi. Altfel, trebuia să fim departe. Foarte departe pe bunăstare și prosperitate, dar nu suntem. Claudiu ne scrie, ar trebui să fie opțional să mergi vine la muncă. Perfect, de acord. Uite, ce bine le spune Claudiu. Așadar, mai toată lumea e de acord că vineri ar trebui să fie o zi scurtă, cam peste tot, nu doar la stat, ci și la privat, cam 3 ore de muncă? Tu ce crezi despre povestea noastră de astăzi? Hai să ne spui astăzi pe Facebook Radio Transilvania.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.
1: Simți diferit.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Programul Rabla continuă în 2026 cu buget suplimentat cu 100 de milioane de lei. Premieră în România, CNI redă în judecată Ministerul Transporturilor pe tema transferului de proiecte de infrastructură. Iar elevii români preferă să-și dezvolte afacere decât să-și continue studiile, potrivit unei cercetări. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Rabla va continua și în 2026 cu un buget suplimentar de 100 de milioane de lei față de varianta inițială, a anunțat ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazar. Măsura a fost aprobată în cadrul bugetului administrației Fondului pentru Mediu. Oficialul a precizat că suplimentarea are rolul de a permite unui număr mai mare de români să-și înlocuiască autoturismele vechi și de a susține piața auto. În același timp, bugetul AFM va finanța și alte programe, precum panouri fotovoltaice, eficiență energetică, stații de încărcare, reciclare și modernizarea sistemelor de apă și de șeuri. Programul Rabla rămâne una dintre principalele măsuri de stimulare a achiziției de mașini noi și de reducerea poluării, fiind integrat într-un pachet mai amplu de investiții de mediu și infrastructură. Pentru prima dată în România, o instituție aflată în subordinea Ministerului Transporturilor a dat în judecată chiar ministerul de care aparține. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a deschis o acțiune la Curtea de Apel București, prin care cere suspendarea unui ordin emis de Ministerul Transporturilor, ce prevede transferul către Compania Națională de Investiții Rutiere a 5 proiecte de infrastructură întârziate, printre care și drumul expres Oradea-Arad. Ordinul stabilește un termen de 15 zile pentru predarea documentațiilor, termen pe care CNAIR îl consideră imposibil de respectat. Compania susține că nu a fost consultată și că există riscul blocării proiectelor, inclusiv din cauza diferențelor de personal dintre CNAIR și CNIR. În replică, reprezentanții Ministerului Transporturilor afirmă că ordinul e legal și obligatoriu, iar proiectele vizate sunt deja mult întârziate. După două trimestre consecutive de scădere economică, se văd primele efecte și pe piața muncii. Datele Institutului Național de Statistică arată că numărul total al locurilor de muncă vacante a scăzut ușor, semn că mulți patroni sunt precauți și amână deocamdată noi angajări. Economiștii spun că unele firme și-au redus deja activitatea și au trecut prin reorganizări interne. În România erau în primul trimestru din acest an aproximativ 28.000 de locuri de muncă vacante, în scădere cu 4.000 față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit INSE. Indicatorul arată posturile pentru care angajatorii caută oameni noi, însă specialiștii avertizează că evoluția ar putea indica o prudență mai mare în recrutări. Domeniile care țin de servicii profesionale, de la consultanță și contabilitate până la arhitectură sau avocatură, înregistrează o scădere, potrivit știrile Pro TV. Și sectorul construcțiilor rămâne vulnerabil în contextul scumpirii materialelor. Elevii români preferă să-și dezvolte o afacere decât să-și continue studiile după liceu. Asta reiese dintr-un studiu recent care șochează mulți adulți. Dar pentru generația de astăzi, este doar o realitate. Mai puțin de jumătate dintre elevii români spun că sunt optimiști în privința viitorului lor profesional, scrie TVR. În același timp, aproape 40% cred că antreprenoriatul este o variantă mai atractivă decât facultatea. Iar aici apare întrebarea esențială. De ce nu mai au tinerii încredere că școala îi pregătește pentru viață? Pentru că mulți văd în jurul lor absolvenți cu diplome, dar fără direcție. Sau poate pentru că lumea se schimbă mai repede decât programa școlară. Problema e că visul antreprenoriatului vine la pachet și cu riscuri uriașe. Mulți tineri sunt atrași de ideea succesului, dar prea puțin înțeleg ce înseamnă eșecul, presiunea sau lipsa de experiență. România are nevoie și de antreprenori, dar și de educație solidă. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim frumos, Gia, pentru știri și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. E timpul să vedem cum stăm cu vremea. Vremea astăzi mai caldă decât normal termic al perioadei, îndeosebi în cursul zilei. Cerul va fi variabil, cu unele norări după amiază și seara, când local la munte și pe arii restrânse. Rest, se vor semne la ploi cu caracter de avers însoțită izolat și de descărcări electrice. Maximele zilei între 22 și 27 de grade, minimele de la noapte între 11 și 14 grade, ne anunță ANM.
1: Radio Transilvania.
4: Iar dacă acum sunteți prin trafic, în acest moment se circulă destul de bine prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră nu sunt înregistrate accidente rutiere pe drumurile din orașul și județul nostru, care se impună restricții de trafic pe rețeaua de drumuri cartele rutiere principale din oraș, circulația rutieră se desfășoară în condiții optime, cu valori de trafic normale, la fel cam prin tot județul. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, se recomandă conducătorilor auto să nu depășească limitele legale de viteză, adaptând-o la starea drumului și situația traficului, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule, să se asigure înainte de fiecare manevră, semnalizând din timp intenția de schimbare a direcției, să evite depășirile riscante și să acorde atenție întregului traseu parcurs. Eu vă doresc să aveți în continuare parte de un drum bun și plăcut cu Roa Transilvania spre destinațiile preferate.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Hey, hello! Preparăm weekendul împreună și ora asta tihnit, relaxant, să ne fie de bine. Te salut cu drag de weekend, Alex Maurice Podoru sunt eu, cu tine pe frecvențe până la ora 13 aici, în programul nostru local Made in by Rao Transilvania. Cântă ce faină imediat, Mica și Joe. Industria hotelieră din România a registrat anul trecut o creștere a cifrei de afaceri, dar numărul turiștilor a tot scăzut. Descoperim pe primele minute din această oră. Ești cu Rao Transilvania în difuzoare și împreună facem pregătiri de weekend.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Industria hotelieră din România a înregistrat anul trecut o creștere a cifrei de afaceri, dar numărul turiștilor a tot scăzut. Hotelurile de 4 și 5 stele au generat aproape jumătate din totalul încasărilor, deși reprezintă doar 20% din capacitatea de cazare. Industria hotelieră din România a înregistrat anul trecut o creștere de 16% a cifrei de afaceri, dar numărul total de turiști a tot scăzut cu 2% comparativ cu 2024. Potrivit ultimelor date de piață, hotelurile de 4 și 5 stele au generat aproape jumătate din totalul încasărilor, deși îi reprezintă doar 20% din capacitatea de cazare. Bucureștiul rămâne cea mai mare piață, însă piețele regionale câștigă tot mai mult teren de la an la an, în special cele din Cluj, Napoca și Timișoara. Datele mai arată că numărul turiștilor străini a crescut cu 7%, până aproape 3 milioane și a compensat parțial scăderea cererii interne afectată de reducerea voucherelor de vacanță și modificarea mecanismului de acordare. În paralel, cheltuielile românilor în afara țării au depășit semnificativ veniturile generate de turiștii străini în România, cu un deficit care ajunge la 10 miliarde de euro.
1: Asculți, Made in Satu Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania!

Proton Sibelean pe aproape, facem pregătiri de weekend. Satu Mare devine capitala fotbalului juvenil. Someșul Junior Cup aduce sute de copii pe teren. Stadionul Someșul din Satu Mare va găzdui pe finalul acestei luni o nouă ediție a competiției Someșul Junior Cup. Eveniment dedicat copiilor pasionați de fotbal și spiritului fair play. Turneul se va desfășura pe parcursul a 3 zile și va reuni echipa de juniori din mai multe categorii de vârstă, promițând meciuri spectaculoase, emoții și multă energie pe teren. Competiția este programată astfel: categoria 2017 pe 23 mai, categoriile 2018 în 30 mai, categoriile 2019-2016 pe 31 mai. Organizatorii își propun să ofere participanților nu doar o experiență sportivă competitivă, ci și un cadru bazat pe respect, prietenie și bucuria jocului, valori esențiale în dezvoltarea tinerilor sportivi. Evenimentul va avea loc pe stadionul Someșul din Satu Mare. Someșul Junior Cup promite, iată, un weekend plin de fotbal, atmosferă frumoasă și amintiri de neuitat pentru copii, antrenori și părinți. Noi din Satu Mare continuă la Radio Transilvania cu alte vești și povești de pe acasă. La drum bun, spre weekend!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: E weekendul pe aproape, visăm deja la relaxare, călătorii, drumeții, tihnă și odihnă, ne luăm porția de cântece minunate din 90 până azi, să ne deschidă cum trebuie weekendul, Afrojack, Sia și David Guetta, Awake Tonight plus Spice Girls, Who Do You Think You Are? După care spun cum se anunță vremea în acest weekend, dar și săptămâna viitoare pe la noi și am să-ți mai spun și câte grade sunt acum prin regiunea noastră. Să-ți fie ziua de vineri ușoară și să treacă repede și frumos spre weekend.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Anunțul weekend cu o vreme cam instabilă, ANM a anunțat estimarea meteo până inclusiv duminica 31 mai pentru regiunea noastră. Avem în acest weekend pe aici, pe acolo și precipitații. Maximele sunt bune, 25-26 de grade. Apoi săptămâna viitoare pe început mai scad pe la 23 de grade. Minimele nopții plăcute, 14 grade. Săptămâna viitoare ajungem pe la 11 grade și pe aici, pe acolo, averse până pe 25 mai și la munte, vreme destul de bună și caldă, 14 grade Celsius, 7 grade minima nopții și sunt anunțate și ceva ploi până pe 27 mai. Haideți să aflăm acum câte grade sunt prin regiunea noastră. La Oradea avem 24 de grade, la Cluj-Napoca sunt 21, la Brașov 17, Sibiu 19 grade, la Târgu Mureș 21 de grade, Satu Mare 23, la Baia Mare și Albeulia câte 21 de grade, la Arad avem 24 de grade, Hunedoara 23, la Bistrița 22 de grade, la Zalău sunt acum 21 de grade, la Media și Deva câte 20 de grade, Turda 21 de grade, deci 20, iar la Hoedina avem 19 grade Celsius. Cel mai cald este acum la Drobeta, Turnu Severin, 26 de grade Celsius, iar dacă urci pe munte, cel mai răcoare este pe vârful Iezer, Rodna, 5 grade Celsius. Te-ai făcut ceva planuri de weekend? Natură, soare, munte mare, plimbări, parc, alergare, pedalare? Sau știu eu, ceva curățenie de primăvară pe lângă casă? În așteptarea rusalilor, e? Vremea e cât de cât bună, motiv să le facem pe toate împreună.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Satu Mare.
1: Radio Transilvania.

0: Iar pe final ediția noastră locală de astăzi, ultima informație utilă și importantă, arhivele Ministerului de Externe, care conțin documente din primii ani ai tranziției de la comunism la revoluție spre democrație, au fost desecretizate. Guvernul a aprobat desecretizarea arhivelor Ministerului de Externe, care conțin documente din primii ani ai tranziției, a anunțat ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu. Sunt peste 5.000 de dosare cu documente referitoare, între altele, la alegerile din mai 1990, mineriadele, vizita regelui Mihai din 1992, prăbușirea URSS-ului și reunificarea Germaniei. Acestea vor fi procesate și scanate, iar accesul va fi asigurat treptat. Cele mai multe dintre aceste documente nu mai erau secrete de stat de peste un deceniu, dar continuau să fie ținute departe de publicul român ca secrete de serviciu. Iată o veste bună! Abia aștept să citesc aceste deosebite și importante documente. Prieteni buni, cam asta a fost pentru astăzi în programul nostru local de la Radio Transilvania. Am pregătit, iată, împreună weekendul, am văzut care sunt evenimentele, locurile și locațiile pe unde suntem așteptați pe aici, prin Transilvania. Relaxare, că avem de toate pentru toți, distracție, concerte, tihnă și odihnă, sport, alergare, hiking, natură. Grijă la câinii de la stână și la ursuleți. Eu vă doresc să aveți poftă în toate. Alex Marius Podariu sunt eu. În continuare, ore bune și tihnite cu Radio Transilvania pe aproape. Să aveți parte de tot ce mai bun și frumos și, înainte de toate, sănătate din belșug. Un weekend minunat vă doresc și vă aștept pe la povești și luni de la ora 8 a dimineții.
1: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Programul Rabla continuă în 2026 cu buget suplimentat cu 100 de milioane de lei. Premieră în România, CNA-i redă în judecată Ministerul Transporturilor pe tema transferului de proiecte de infrastructură. Iar elevii români preferă să-și dezvolte o afacere decât să-și continue studiile, potrivit unei cercetări. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Rabla va continua și în 2026 cu un buget suplimentar de 100 de milioane de lei față de varianta inițială, a anunțat ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazar. Măsura a fost aprobată în cadrul bugetului administrației Fondului pentru Mediu. Oficialul a precizat că suplimentarea are rolul de a permite unui număr mai mare de români să-și înlocuiască autoturismele vechi și de a susține piața auto. În același timp, bugetul AFM va finanța și alte programe, precum panouri fotovoltaice, eficiență energetică, stații de încărcare, reciclare și modernizarea sistemelor de apă și de șeuri. Programul Rabla rămâne una dintre principalele măsuri de stimulare achiziției de mașini noi și de reducerea poluării, fiind integrat într-un pachet mai amplu de investiții de mediu și infrastructură. Pentru prima dată în România, o instituție aflată în subordinea Ministerului Transporturilor a dat în judecată chiar ministerul de care aparține. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a deschis o acțiune la Curtea de Apel București prin care cere suspendarea unui ordin emis de Ministerul Transporturilor, ce prevede transferul către Compania Națională de Investiții Rutiere a 5 proiecte de infrastructură întârziate, printre care și drumul expres Oradea-Arad. Ordinul stabilește un termen de 15 zile pentru predarea documentațiilor, termen pe care CNAIRE îl consideră imposibil de respectat. Compania susține că nu a fost consultată și că există riscul blocării proiectelor, inclusiv din cauza diferențelor de personal dintre CNAIRE și CNIRE. În replică, reprezentanții Ministerului Transporturilor afirmă că ordinul e legal și obligatoriu, iar proiectele vizate sunt deja mult întârziate. Elevii români preferă să-și dezvolte o afacere decât să-și continue studiile după liceu. Asta reiese dintr-un studiu recent care șochează mulți adulți. Dar pentru generația de astăzi, este doar o realitate. Mai puțin de jumătate dintre elevii români spun că sunt optimiști în privința viitorului lor profesional, scrie TVR. În același timp, aproape 40% cred că antreprenoriatul este o variantă mai atractivă decât facultatea. Iar aici apare întrebarea esențială. De ce nu mai au tinerii încredere că școala îi pregătește pentru viață? Pentru că mulți văd în jurul lor absolvenți cu diplome, dar fără direcție. Sau poate pentru că lumea se schimbă mai repede decât programa școlar. Problema e că visul antreprenoriatului vine la pachet și cu riscuri uriașe. Mulți tineri sunt atrași de ideea succesului, dar prea puțin înțeleg ce înseamnă eșecul, presiunea sau lipsa de experiență. România are nevoie și de antreprenori, dar și de educație solidă. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Modificări la RO e-factura. Noi excepții și reguli pentru persoanele fizice începând cu 1 iunie. Tot mai puține locuri de muncă sunt vacante în România, arată datele din piață. Și vorbim despre primul val de canicule din acest an. Un dom de căldură se formează deasupra Europei și se îndreaptă și spre țara noastră. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: RoeFactura, sistemul național de facturare electronică, va continua să fie utilizat și de persoanele fizice începând cu 1 iunie, însă cu o serie de excepții. Ministerul Finanțelor a anunțat modificări legislative care vizează anumite categorii de contribuabili. Astfel, obligația rămâne valabilă pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice, precum PFA, întreprinderi individuale sau familiale, dar și alte forme de activitate înregistrate fiscal. În schimb, sunt exceptate persoanele care obțin venituri din drepturi de autor sau din activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care activează în baza unor acorduri internaționale. De asemenea, persoanele fizice identificate prin CNP nu vor mai avea obligația de a utiliza sistem, acesta devenind opțional. Piața muncii din România dă semne de răcire în această primăvară. Numărul locurilor de muncă vacante a scăzut cu peste 4300 în primul trimestru din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Evoluția indică o prudență crescută a angajatorilor în contextul incertitudinilor economice. Cele mai mari scăderi ale ofertelor de muncă au fost înregistrate în comerț, industria prelucrătoare și sectorul imobiliar, domenii sensibile la puterea de cumpărare. În schimb, sănătatea, asistența socială și instituțiile publice continuă să caute personal pe fondul nevoii constante de servicii esențiale. La nivel regional, București-Ilfov rămâne zona cu cele mai multe oportunități de angajare, urmată de vestul și centrul țării. Specialiștii arată că piața nu mai este caracterizată de deficit de personal, ci de o concurență mai mare între candidați, scrie știrile protv.ro, ceea ce face ca obținerea unui loc de muncă stabil să fie mai dificilă. Primul val de caniculă de anul acesta este așteptat să se formeze peste Europa în următoarele zile. Fenomenul, denumit dom de căldură, va face ca temperaturile să ajungă și să se mențină în jurul valorii de 30 de grade. Și în România se va încălzi în următoarea perioadă. Fenomenul vine după o lună mai extrem de rece, ceea ce face contrastul termic și mai puternic. Primele regiuni afectate vor fi Spania și Portugalia, unde temperaturile vor fi din ce în ce mai mari, vor ajunge până la 30-32 de grade și se vor menține ridicate timp de mai multe zile. Valul de caniculă se deplasează către România, iar specialiștii estimează că va ajunge după 25 mai. De asemenea, trebuie să fim atenți și la un alt fenomen, și anume poluarea, care este foarte mult accentuată de valul de caniculă. Persoanele vulnerabile, bolnavi cu afecțiuni cardiace, copiii și vârstnicii trebuie să se protejeze în această perioadă. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acest

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Rabla continuă în 2026 cu buget suplimentat cu 100 de milioane de lei. Premieră în România, CNI redă în judecată Ministerul Transporturilor pe tema transferului de proiecte de infrastructură. Iar elevii români preferă să-și dezvolte o afacere decât să-și continue studiile, potrivit unei cercetări. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Rabla va continua și în 2026 cu un buget suplimentar de 100 de milioane de lei față de varianta inițială, a anunțat ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazar. Măsura a fost aprobată în cadrul bugetului administrației Fondului pentru Mediu. Oficialul a precizat că suplimentarea are rolul de a permite unui număr mai mare de români să-și înlocuiască autoturismele vechi și de a susține piața auto. În același timp, bugetul AFM va finanța și alte programe, precum panouri fotovoltaice, eficiență energetică, stații de încărcare, reciclare și modernizarea sistemelor de apă și de șeuri. Programul Rabla rămâne una dintre principalele măsuri de stimulare achiziției de mașini noi și de reducerea poluării, fiind integrat într-un pachet mai amplu de investiții de mediu și infrastructură. Pentru prima dată în România, o instituție aflată în subordinea Ministerului Transporturilor a dat în judecată chiar ministerul de care aparține. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a deschis o acțiune la Curtea de Apel București prin care cere suspendarea unui ordin emis de Ministerul Transporturilor, ce prevede transferul către Compania Națională de Investiții Rutiere a 5 proiecte de infrastructură întârziate, printre care și drumul expres Oradea-Arad. Ordinul stabilește un termen de 15 zile pentru predarea documentațiilor, termen pe care CNAIR îl consideră imposibil de respectat. Compania susține că nu a fost consultată și că există riscul blocării proiectelor, inclusiv din cauza diferențelor de personal dintre CNAIR și CNIR. În replică, reprezentanții Ministerului Transporturilor afirmă că ordinul e legal și obligatoriu, iar proiectele vizate sunt deja mult întârziate. Elevii români preferă să-și dezvolte o afacere decât să-și continue studiile după liceu. Asta reiese dintr-un studiu recent care șochează mulți adulți. Dar pentru generația de astăzi, este doar o realitate. Mai puțin de jumătate dintre elevii români spun că sunt optimiști în privința viitorului lor profesional, scrie TVR. În același timp, aproape 40% cred că antreprenoriatul este o variantă mai atractivă decât facultatea. Iar aici apare întrebarea esențială. De ce nu mai au tinerii încredere că școala îi pregătește pentru viață? Pentru că mulți văd în jurul lor absolvenți cu diplome, dar fără direcție. Sau poate pentru că lumea se schimbă mai repede decât programa școlară. Problema e că visul antreprenoriatului vine la pachet și cu riscuri uriașe. Mulți tineri sunt atrași de ideea succesului, dar prea puțin înțeleg ce înseamnă eșecul, presiunea sau lipsa de experiență. România are nevoie și de antreprenori, dar și de educație solidă. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea, de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: 4 din 10 români au bani puși deoparte, dar economisesc mai ales de frica zilei de mâine. Aproape jumătate dintre barajele din România nu au autorizații de funcționare în siguranță. Și au intrat în vigoare noi reguli pentru închirieri turistice pe platforme precum Airbnb și Booking. Acestea pot găzdui anunțuri doar pentru proprietăți înregistrate oficial. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: 4 din 10 români au bani puși deoparte, însă economisirea este mai degrabă o formă de protecție decât o strategie financiară, arată un studiu realizat în aprilie de Wisemetry Research pe aproape 2000 de persoane. 86% dintre românii care economisesc o fac pentru situații de urgență, în timp ce doar 13% pun bani deoparte pentru creșterea averii. De asemenea, aproximativ 60% economisesc cel mult 10% din venituri, iar aproape o treime au rezerve pentru mai puțin de 3 luni. În plus, 42% dintre români își păstrează economiile în număr rar acasă. Inflația și instabilitatea economică influențează puternic comportamentul financiar, 74% dintre respondenți fiind îngrijorați în deprecierea banilor. În România există 2194 de baraje grupate în 4 categorii, în funcție de importanța lor. În categoriile A și B, adică importanță excepțională și deosebită, sunt incluse 181 de baraje. În categoriile C și D, importanță normală și redusă, acolo sunt 2013. Toate, potrivit legii, trebuie să aibă autorizație de funcționare în siguranță. În acest moment, 920 de baraje, adică aproape jumătate din total, nu sunt autorizate sau au autorizație expirată. Vorbim de baraje mai mici din categoriile C și D, care sunt deținute de primării sau diverse persoane fizice ori juridice. În plus, există și 74 de baraje ale nimănui, adică nu au proprietari și nu le administrează nimeni, potrivit unui material semnat Digi24. Stăm rău și la capitolul diguri. Avem un total de 9580 de kilometri și aproape toate au nevoie de reabilitare. Începând din 20 mai, platformele de închirieri în scop turistic ar trebui să elimine spațiile de cazare neînregistrate oficial. A intrat în vigoare un nou regulament european, însă autoritățile noastre nu sunt pregătite să-l respecte. Ministerul Economiei și Turismului nu a pus la punct nici procedura, nici platforma electronică de înregistrare acestor proprietăți. Teoretic, de acum, platforme precum Airbnb sau Booking pot găsui anunțuri de cazare doar pentru proprietăți înregistrate oficial. Restul trebuie eliminate. Pentru turiști, asta înseamnă că autoritățile au verificat într-un fel spațiul în care vor dormi. În cazul proprietăților care rămân listate, platformele de închirieri trebuie să raporteze periodic veniturile pe care le-au generat. Asta ar ajuta fiscul să le impoziteze. Iar cei care închiriază legal ar scăpa de concurența neloială. În acest moment, legea spune că apartamentele și camerele de închiriat trebuie să aibă doar un certificat de clasificare. Sunt Cia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Modificări la RO e-factura, noi excepții și reguli pentru persoanele fizice începând cu 1 iulie. Tot mai puține locuri de muncă sunt vacante în România, arată datele din piață. Și vorbim despre primul val de caniculă din acest an. Un dom de căldură se formează deasupra Europei și se îndreaptă și spre țara noastră. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: RoeFactura, sistemul național de facturare electronică, va continua să fie utilizat și de persoanele fizice începând cu 1 iunie, însă cu o serie de excepții. Ministerul Finanțelor a anunțat modificări legislative care vizează anumite categorii de contribuabili. Astfel, obligația rămâne valabilă pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice, precum PFA, întreprinderi individuale sau familiale, dar și alte forme de activitate înregistrate fiscal. În schimb, sunt exceptate persoanele care obțin venituri din drepturi de autor sau din activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care activează în baza unor acorduri internaționale. De asemenea, persoanele fizice identificate prin CNP nu vor mai avea obligația de a utiliza sistem, acesta devenind opțional. Piața muncii din România dă semne de răcire în această primăvară. Numărul locurilor de muncă vacante a scăzut cu peste 4.300 în primul trimestru din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Evoluția indică o prudență crescută a angajatorilor în contextul incertitudinilor economice. Cele mai mari scăderi ale ofertelor de muncă au fost înregistrate în comerț, industria prelucrătoare și sectorul imobiliar, domenii sensibile la puterea de cumpărare. În schimb, sănătatea, asistența socială și instituțiile publice continuă să caute personal pe fondul nevoii constante de servicii esențiale. La nivel regional, București-Ilfov rămâne zona cu cele mai multe oportunități de angajare, urmată de vestul și centrul țării. Specialiștii arată că piața nu mai este caracterizată de deficit de personal, ci de o concurență mai mare între candidați, scrie știrile protv.ro, ceea ce face ca obținerea unui loc de muncă stabil să fie mai dificilă. Primul val de caniculă de anul acesta este așteptat să se formeze peste Europa în următoarele zile. Fenomenul, denumit dom de căldură, va face ca temperaturile să ajungă și să se mențină în jurul valorii de 30 de grade. Și în România se va încălzi în următoarea perioadă. Fenomenul vine după o lună mai extrem de rece, ceea ce face contrastul termic și mai puternic. Primele regiuni afectate vor fi Spania și Portugalia, unde temperaturile vor fi din ce în ce mai mari, vor ajunge până la 30-32 de grade și se vor menține ridicate timp de mai multe zile. Valul de caniculă se deplasează către România, iar specialiștii estimează că va ajunge după 25 mai. De asemenea, trebuie să fim atenți și la un alt fenomen, și anume poluarea, care este foarte mult accentuată de valul de caniculă. Persoanele vulnerabile, bolnavi cu afecțiuni cardiace, copiii și vârstnicii trebuie să se protejeze în această perioadă. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
0: În FM, online și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
4: Mulțumim frumos, Gia! Iată că a sosit și mult, mult așteptată zi de vineri! Salutare tuturor! Bună ziua! Bine v-am găsit! Bine v-am regăsit la o nouă ediție de trafic pe frecvență Radio Transilvania! Norbi Sopcă sunt eu și azi împreună cu voi pe frecvență până undeva 19, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hitori din 90 până azi. Deschidem această oră cu Nice to Meet You de la Miles Smith, vine și Kylie Minogue cu In Your Eyes pe debut de 15, chiar acum audiție maximă, rămâneți cu noi!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: pentru mediu a eliminat programul Casa Verde Fotovoltaice. Președintele Asociației Prosumatorilor și a Comunităților de Energie, Dan Pârșan, menționează eliminarea programului Casa Verde Fotovoltaice din bugetul administrației Fondului pentru Mediu pentru anul 2026. Iată așadar deloc o veste bună pentru o seamă dintre români, programul Casa Verde Fotovoltaice a fost eliminat.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

90. Legea merge la promulgare. În această zi, autoritățile publice, instituțiile de învățământ, mass media și organizațiile neguvernamentale sunt invitate să organizeze manifestări culturale, educative și comemorative dedicate memoriei victimelor și promovării valorilor democratice. Iată așadar, 15 iunie, de la Taminte, devine Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 1990.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Sing it back de la Moloco și Golden The Hunter X, AJ Children, una. Sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit pe ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: bine, produsul intern brut a scăzut în trimestrul întâi din 2026 cu 0,2% comparativ cu trimestrul anterior, potrivit datelor INSE. Față de același trimestru din anul 2025, PIB-ul s-a redus cu 1,5%. Iată, România se pare că a avut o scădere economică de 0,2% și asta doar în trimestrul întâi.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.
2: Yeah, you know.

0: Live!
1: It's My Life de la Bon Jovi am ascultat aici, în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun, până în fix Ordinary de la Alex Warren și Fast Love de la George Michael. V-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi, și după fix, rămâneți aici.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: 4 din 10 români au bani puși deoparte, dar economisesc mai ales de frica zilei de mâine. Aproape jumătate dintre barajele din România nu au autorizații de funcționare în siguranță. Și-au intrat în vigoare noi reguli pentru închirieri turistice pe platforme precum Airbnb și Booking. Acestea pot găzdui anunțuri doar pentru proprietăți înregistrate oficial. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: 4 din 10 români au bani puși deoparte, însă economisirea este mai degrabă o formă de protecție decât o strategie financiară, arată un studiu realizat în aprilie de Wisemetric Research pe aproape 2000 de persoane. 86% dintre românii care economisesc o fac pentru situații de urgență, în timp ce doar 13% pun bani deoparte pentru creșterea averii. De asemenea, aproximativ 60% economisesc cel mult 10% din venituri, iar aproape o treime au rezerve pentru mai puțin de 3 luni. În plus, 42% dintre români își păstrează economiile în număr rar acasă. Inflația și instabilitatea economică influențează puternic comportamentul financiar, 74% dintre respondenți fiind îngrijorați în deprecierea banilor. În România există 2194 de baraje grupate în 4 categorii, în funcție de importanța lor. În categoriile A și B, adică importanță excepțională și deosebită, sunt incluse 181 de baraje. În categoriile C și D, importanță normală și redusă, acolo sunt 2013. Toate, potrivit legii, trebuie să aibă autorizație de funcționare în siguranță. În acest moment, 920 de baraje, adică aproape jumătate din total, nu sunt autorizate sau au autorizație expirată. Vorbim de baraje mai mici din categoriile C și D, care sunt deținute de primării sau diverse persoane fizice ori juridice. În plus, există și 74 de baraje ale nimănui, adică nu au proprietari și nu le administrează nimeni, potrivit unui material semnat Digi24. Stăm rău și la capitolul diguri. Avem un total de 9580 de kilometri și aproape toate au nevoie de reabilitare. Începând din 20 mai, platformele de închirieri în scop turistic ar trebui să elimine spațiile de cazare neregistrate oficial. A intrat în vigoare un nou regulament european, însă autoritățile noastre nu sunt pregătite să-l respecte. Ministerul Economiei și Turismului nu a pus la punct nici procedura, nici platforma electronică de înregistrare acestor proprietăți. Teoretic, de acum, platforme precum Airbnb sau Booking pot găzdui anunțuri de cazare doar pentru proprietăți înregistrate oficial. Restul trebuie eliminate. Pentru turiști, asta înseamnă că autoritățile au verificat într-un fel spațiul în care vor dormi. În cazul proprietăților care rămân listate, platformele de închirieri trebuie să raporteze periodic veniturile pe care le-au generat. Asta ar ajuta fiscul să le impoziteze. Iar cei care închiriază legal ar scăpa de concurența neloială. În acest moment, legea spune că apartamentele și camerele de închiriat trebuie să aibă doar un certificat de clasificare. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2 la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu I Kissed the Girl de la Katy Perry. Ascultăm și Juste cu Jexta și John cu Turn the Lights Off pe debut de 16. Le dăm link chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Executivul a pregătit schimbări pentru angajații care se ocupă de proiecte cu fonduri europene. Se pare că sporul de până la 40% din salariu se va acorda doar în urma unor verificări lunare care să arate dacă proiectele au fost îndeplinite. Schimbare la modificare așadar, guvernul vine cu schimbări pentru bugetarii care lucrează cu fonduri europene.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: going down.
1: Publicitate.
2: În fiecare zi, cineva pornește la drum într-o mașină în care se află și munca ta. Cum ar fi să spui, da, am contribuit și eu la asta?
3: La Drexel Mayer Satu Mare, fiecare componentă pe care o realizăm contribuie la mașinile viitorului. Lucrăm cu tehnologie modernă într-un mediu stabil și profesionist.
2: Căutăm operatori în producție care vor să lucreze cu tehnologie modernă și să facă parte dintr-o echipă unită.
3: Sună acum la 0361-732-732 și hai să construim împreună mașinile viitorului.
4: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică?
5: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania. Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Quando amore sei de Eros Ramazzotti și Candy Shop de la 50 Cent și Olympia sunt următoarele două super dintre cele pe care vi-am pregătit pe ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi pe frecvență și azi până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
0: Simți muzica,
1: simți diferența.
0: Simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: An a introdus și mai apoi a mărit taxele pe unele insule. Grecia pregătește noi măsuri pentru limitarea turismului de masă în cele mai populare destinații de vacanță din țară, în contextul în care autoritățile spun că numărul foarte mare de vizitatori pune presiune pe infrastructură, resursele de apă și mediul înconjurător. Noile reguli vor afecta în special insulele Santorini, Mykonos, Rodos și Kos și ar urma să intre în vigoare la finalul lunii iunie. De la aminte așadar, dacă v-ați făcut planuri să vizitați una din aceste insule, să știți că Grecia impune noi restricții pentru turiști.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

just might am ascultat singa nou nouă de la Bruno Mars aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de aceeași Cia Crăciun. Până fix, un actor grăbit cu Biță și Sore pe frecvență. Mai apoi ascultăm și All Rise de la Blue. Norbi Sopco sunt eu, aici pentru voi și azi până înspre 19. Rămâneți în compania mea.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. What goes around comes back around. Hey, my
0: baby. What goes around comes back around. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Modificări la ROE factura, noi excepții și reguli pentru persoanele fizice începând cu 1 iunie. Tot mai puține locuri de muncă sunt vacante în România, arată datele din piață. Și vorbim despre primul val de caniculă din acest an. Un dom de căldură se formează deasupra Europei și se îndreaptă și spre țara noastră. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: ROE Factura, sistemul național de facturare electronică, va continua să fie utilizat și de persoanele fizice începând cu 1 iunie, însă cu o serie de excepții. Ministerul Finanțelor a anunțat modificări legislative care vizează anumite categorii de contribuabili. Astfel, obligația rămâne valabilă pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice, precum PFA, întreprinderi individuale sau familiale, dar și alte forme de activitate înregistrate fiscal. În schimb, sunt exceptate persoanele care obțin venituri din drepturi de autor sau din activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care activează în baza unor acorduri internaționale. De asemenea, persoanele fizice identificate prin CNP nu vor mai avea obligația de a utiliza sistem, acesta devenind opțional. Piața muncii din România dă semne de răcire în această primăvară. Numărul locurilor de muncă vacante a scăzut cu peste 4.300 în primul trimestru din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Evoluția indică o prudență crescută a angajatorilor în contextul incertitudinilor economice. Cele mai mari scăderi ale ofertelor de muncă au fost înregistrate în comerț, industria prelucrătoare și sectorul imobiliar, domenii sensibile la puterea de cumpărare. În schimb, sănătatea, asistența socială și instituțiile publice continuă să caute personal pe fondul nevoii constante de servicii esențiale. La nivel regional, București-Ilfov rămâne zona cu cele mai multe oportunități de angajare, urmată de vestul și centrul țării. Specialiștii arată că piața nu mai este caracterizată de deficit de personal, ci de o concurență mai mare între candidați, scrie știrile protv.ro, ceea ce face ca obținerea unui loc de muncă stabil să fie mai dificilă. Primul val de caniculă de anul acesta este așteptat să se formeze peste Europa în următoarele zile. Fenomenul, denumit dom de căldură, va face ca temperaturile să ajungă și să se mențină în jurul valorii de 30 de grade. Și în România se va încălzi în următoarea perioadă. Fenomenul vine după o lună mai extrem de rece, ceea ce face contrastul termic și mai puternic. Primele regiuni afectate vor fi Spania și Portugalia, unde temperaturile vor fi din ce în ce mai mari, vor ajunge până la 30-32 de grade și se vor menține ridicate timp de mai multe zile. Valul de caniculă se deplasează către România, iar specialiștii estimează că va ajunge după 25 mai. De asemenea, trebuie să fim atenți și la un alt fenomen, și anume poluarea, care este foarte mult accentuată de valul de caniculă. Persoanele vulnerabile, bolnavi cu afecțiuni cardiace, copiii și vârstnicii trebuie să se protejeze în această perioadă. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora 17 la debut. Salutare tuturor. Bună seara. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu, gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu Stumble in Name de la Serial. Vine și Mica cu Big Girl pe debut de 17. Chiar acum rămâneți aici.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Elevii care termină clasa 8-a intră în etapa admiterii la liceu. Ministerul Educației și Cercetării a publicat calendarul oficial pentru anul școlar 2026-2027, care include toate termenele importante, de la probele de aptitudini și testările lingvistice până la repartizarea computerizată și înscrierea la licee. Iată așadar, de la Taminte au început înscrierile pentru probele de aptitudini.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

avem noi reguli pentru folosirea voucherelor de vacanță de anul acesta. Angajații nu mai sunt obligați să contribuie cu bani din buzunarul lor și nici să completeze o declarație pe proprie răspundere. Gata așadar, o seamă dintre români se bucură de această veste. Noi reguli așadar pentru folosirea voucherelor de vacanță.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Fiecare zi, cineva pornește la drum într-o mașină în care se află și munca ta. Cum ar fi să spui, da, am contribuit și eu la asta?
4: La Drexel Mayer Satu Mare, fiecare componentă pe care o realizăm contribuie la mașinile viitorului. Lucrăm cu tehnologie modernă într-un mediu stabil și profesionist.
3: Căutăm operatori în producție care vor să lucreze cu tehnologie modernă și să facă parte dintr-o echipă unită.
4: Sună acum la 0361-732-732 și hai să construim împreună mașinile viitorului.
5: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea, de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
4: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Runaway Train de la Soul Asylum și Mor după tine de la Lazy Ed și Joel sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi în FM și azi până spre ora 19. Rămâneți în compania mea și a celor mai faine hituri din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Mai mulți șoferi au primit SMS-uri frauduloase trimise în numele sistemului e-sigur, prin care sunt îndemnați să plătească presupuse amenzi rutiere. Autoritățile atrag atenția că aceste notificări sunt tentative de fraudă. Autoritățile statului nu iau legătura cu șoferii prin intermediul unor astfel de SMS-uri, ci direct prin Poșta Română. Aceste mesaje trebuie automat șterse, nu trebuie să introducem date personale sau să accesăm site-ul conținut în mesaj. În caz contrar, riscul de pierdere a datelor sau mai rău a banilor este unul major. De la aminte așadar, SMS-uri cu amenzi rutiere false trimise în numele sistemului e-sigur.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 18 de a mea colegă Gia Crăciun. Până atunci, Stay Love de la Luis Capaldi și Mambo Number 5 de la Lou Bega v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, alături de voi, și după ora 18 rămâneți cu mine.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Programul Rabla continuă în 2026 cu buget suplimentat cu 100 de milioane de lei. Premieră în România, CNAIR dă în judecată Ministerul Transporturilor pe tema transferului de proiecte de infrastructură. Iar elevii români preferă să-și dezvolte o afacere decât să-și continue studiile, potrivit unei cercetări. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Programul Rabla va continua și în 2026 cu un buget suplimentar de 100 de milioane de lei față de varianta inițială, a anunțat ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazar. Măsura a fost aprobată în cadrul bugetului administrației Fondului pentru Mediu. Oficialul a precizat că suplimentarea are rolul de a permite unui număr mai mare de români să-și înlocuiască autoturismele vechi și de a susține piața auto. În același timp, bugetul AFM va finanța și alte programe, precum panouri fotovoltaice, eficiență energetică, stații de încărcare, reciclare și modernizarea sistemelor de apă și de șeuri. Programul Rabla rămâne una dintre principalele măsuri de stimulare a achiziției de mașini noi și de reducerea poluării, fiind integrat într-un pachet mai amplu de investiții de mediu și infrastructură. Pentru prima dată în România, o instituție aflată în subordinea Ministerului Transporturilor a dat în judecată chiar ministerul de care aparține. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a deschis o acțiune la Curtea de Apel București prin care cere suspendarea unui ordin emis de Ministerul Transporturilor, ce prevede transferul către Compania Națională de Investiții Rutiere a 5 proiecte de infrastructură întârziate, printre care și drumul expres Oradea-Arad. Ordinul stabilește un termen de 15 zile pentru predarea documentațiilor, termen pe care CNAIR îl consideră imposibil de respectat. Compania susține că nu a fost consultată și că există riscul blocării proiectelor, inclusiv din cauza diferențelor de personal dintre CNAIR și CNIR. În replică, reprezentanții Ministerului Transporturilor afirmă că ordinul e legal și obligatoriu, iar proiectele vizate sunt deja mult întârziate. Elevii români preferă să-și dezvolte o afacere decât să-și continue studiile după liceu. Asta reiese dintr-un studiu recent care șochează mulți adulți. Dar pentru generația de astăzi, este doar o realitate. Mai puțin de jumătate dintre elevii români spun că sunt optimiști în privința viitorului lor profesional, scrie TVR. În același timp, aproape 40% cred că antreprenoriatul este o variantă mai atractivă decât facultatea. Iar aici apare întrebarea esențială. De ce nu mai au tinerii încredere că școala îi pregătește pentru viață? Pentru că mulți văd în jurul lor absolvenți cu diplome, dar fără direcție. Sau poate pentru că lumea se schimbă mai repede decât programa școlar. Problema e că visul antreprenoriatului vine la pachet și cu riscuri uriașe. Mulți tineri sunt atrași de ideea succesului, dar prea puțin înțeleg ce înseamnă eșecul, presiunea sau lipsa de experiență. România are nevoie și de antreprenori, dar și de educație solidă. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul Cetății și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Pornim la drumul în ultima oră de trafic, atât pentru azi cât și pentru această săptămână. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezident cu oră, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu It Wasn't Me de la Shaggy. Vine și Ray cu Where Is My Husband pe debut de 18. Le dă pe chiar acum audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
6: Yo, man.
7: Yo.
6: Open up, man.
7: Yo, what do you want, man?
6: My girl just caught me.
7: You made her catch you?
6: I don't know how I let this happen.
7: With who?
6: The girl next door, you know?
7: Man.
6: I don't know what to do.
7: Said it wasn't you.

0: Staționarea și oprirea neregulamentară rămân printre cele mai frecvente probleme din marile orașe ale României, mai ales în zonele aglomerate, unde lipsa locurilor de parcare îi determină pe mulți șoferi să-și lase autoturismele pe trotoare, în intersecții sau în apropierea trecerilor de pietoni. Pe lângă blocaje create de trafic, aceste situații pun în pericol siguranța pietonilor și pot îngreuna accesul autospecialelor de intervenție. Conducătorii auto care încalcă regulile de circulație privind oprirea vehiculelor în locuri interzise riscă amenzi de peste 1000 de lei, iar în anumite cazuri autoritățile pot dispune ridicarea mașinilor. Așadar, parcarea ilegală îi poate costa scump de tot pe români în acest an 2026.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

scăderea inflației de la începutul anului, vorbim de aprilie 2026 comparativ cu decembrie 2025, a fost de 3,1%, iar rata anuală a inflației în luna aprilie 2026 comparativ cu luna aprilie 2025 a fost de 10,7%, conform datelor anunțate de INS. Indicele prețurilor de consum în luna aprilie 2026 comparativ cu luna martie 2026 a fost, de atenție, 100,84%. Și uite cum avem rata anuală a inflației în aprilie de 10,7%.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Fiecare zi, cineva pornește la drum într-o mașină în care se află și munca ta. Cum ar fi să spui, da, am contribuit și eu la asta?
4: La Drexel Mayer Satu Mare, fiecare componentă pe care o realizăm contribuie la mașinile viitorului. Lucrăm cu tehnologie modernă într-un mediu stabil și profesionist.
3: Căutăm operatori în producție care vor să lucreze cu tehnologie modernă și să facă parte dintr-o echipă unită.
4: Sună acum la 0361-732-732 și hai să construim împreună mașinile viitorului.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Everybody's Free de la Rosara și Miss California de la Dante Thomas și Press Michael sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas gazda voastră în FM. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: zi de vreme și observăm că în cursul săptămânii viitoare temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în marea majoritate a regiunilor. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în zona Carpaților orientali, dar și deficitare local în sud-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Iată așadar cum se prezintă vremea pentru săptămâna ce vine, de luat aminte.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Sandra Summer pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până în fix, The Sound of Silence de la Disturbed și Bad Romance de la Lady Gaga v-am pregătit spre ascultare. E bine, cam atât din partea mea, atât pentru azi, cât și pentru această săptămână. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până luni la ora 15 să auzim. Numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă și un super weekend vă doresc. Pa, pa, pa, pa, pa.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Modificări la ROE factura. Noi excepții și reguli pentru persoanele fizice începând cu 1 iunie. Tot mai puține locuri de muncă sunt vacante în România, arată datele din piață. Și vorbim despre primul val de caniculă din acest an. Un dom de căldură se formează deasupra Europei și se îndreaptă și spre țara noastră. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: ROE Factura, sistemul național de facturare electronică, va continua să fie utilizat și de persoanele fizice începând cu 1 iunie, însă cu o serie de excepții. Ministerul Finanțelor a anunțat modificări legislative care vizează anumite categorii de contribuabili. Astfel, obligația rămâne valabilă pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice, precum PFA, întreprinderi individuale sau familiale, dar și alte forme de activitate înregistrate fiscal. În schimb, sunt exceptate persoanele care obțin venituri din drepturi de autor sau din activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care activează în baza unor acorduri internaționale. De asemenea, persoanele fizice identificate prin CNP nu vor mai avea obligația de a utiliza sistem, acesta devenind opțional. Piața muncii din România dă semne de răcire în această primăvară. Numărul locurilor de muncă vacante a scăzut cu peste 4300 în primul trimestru din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Evoluția indică o prudență crescută a angajatorilor în contextul incertitudinilor economice. Cele mai mari scăderi ale ofertelor de muncă au fost înregistrate în comerț, industria prelucrătoare și sectorul imobiliar, domenii sensibile la puterea de cumpărare. În schimb, sănătatea, asistența socială și instituțiile publice continuă să caute personal pe fondul nevoii constante de servicii esențiale. La nivel regional, București-Ilfov rămâne zona cu cele mai multe oportunități de angajare, urmată de vestul și centrul țării. Specialiștii arată că piața nu mai este caracterizată de deficit de personal, ci de o concurență mai mare între candidați, scrie știrile ProTV.ro, ceea ce face ca obținerea unui loc de muncă stabil să fie mai dificilă. Primul val de caniculă de anul acesta este așteptat să se formeze peste Europa în următoarele zile. Fenomenul, denumit dom de căldură, va face ca temperaturile să ajungă și să se mențină în jurul valorii de 30 de grade. Și în România se va încălzi în următoarea perioadă. Fenomenul vine după o lună mai extrem de rece, ceea ce face contrastul termic și mai puternic. Primele regiuni afectate vor fi Spania și Portugalia, unde temperaturile vor fi din ce în ce mai mari, vor ajunge până la 30-32 de grade și se vor menține ridicate timp de mai multe zile. Valul de caniculă se deplasează către România, iar specialiștii estimează că va ajunge după 25 mai. De asemenea, trebuie să fim atenți și la un alt fenomen, și anume poluarea, care este foarte mult accentuată de valul de caniculă. Persoanele vulnerabile, bolnavi cu afecțiuni cardiace, copiii și vârstnicii trebuie să se protejeze în această perioadă. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te găsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: electricitate.
1: În fiecare zi, cineva pornește la drum într-o mașină în care se află și munca ta. Cum ar fi să spui, da, am contribuit și eu la asta?
2: La Drexel Mayer Satu Mare, fiecare componentă pe care o realizăm contribuie la mașinile viitorului. Lucrăm cu tehnologie modernă într-un mediu stabil și profesionist.
1: Căutăm operatori în producție care vor să lucreze cu tehnologie modernă și să facă parte dintr-o echipă unită.
2: Sună acum la 0361-732-732 și hai să construim împreună mașinile viitorului.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te găsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: time.
1: Radio Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Programul Rabla continuă în 2026 cu buget suplimentat cu 100 de milioane de lei. Premieră în România, CNI redă în judecată Ministerul Transporturilor pe tema transferului de proiecte de infrastructură. Iar elevii români preferă să-și dezvolte afacere decât să-și continue studiile, potrivit unei cercetări. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Rabla va continua și în 2026 cu un buget suplimentar de 100 de milioane de lei față de varianta inițială, a anunțat ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazar. Măsura a fost aprobată în cadrul bugetului administrației Fondului pentru Mediu. Oficialul a precizat că suplimentarea are rolul de a permite unui număr mai mare de români să-și înlocuiască autoturismele vechi și de a susține piața auto. În același timp, bugetul AFM va finanța și alte programe, precum panouri fotovoltaice, eficiență energetică, stații de încărcare, reciclare și modernizarea sistemelor de apă și de șeuri. Programul Rabla rămâne una dintre principalele măsuri de stimulare a achiziției de mașini noi și de reducerea poluării, fiind integrat într-un pachet mai amplu de investiții de mediu și infrastructură. Pentru prima dată în România, o instituție aflată în subordinea Ministerului Transporturilor a dat în judecată chiar ministerul de care aparține. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a deschis o acțiune la Curtea de Apel București prin care cere suspendarea unui ordin emis de Ministerul Transporturilor, ce prevede transferul către Compania Națională de Investiții Rutiere a 5 proiecte de infrastructură întârziate, printre care și drumul expres Oradea-Arad. Ordinul stabilește un termen de 15 zile pentru predarea documentațiilor, termen pe care CNAIR îl consideră imposibil de respectat. Compania susține că nu a fost consultată și că există riscul blocării proiectelor, inclusiv din cauza diferențelor de personal dintre CNAIR și CNIR. În replică, reprezentanții Ministerului Transporturilor afirmă că ordinul e legal și obligatoriu, iar proiectele vizate sunt deja mult întârziate. Elevii români preferă să-și dezvolte o afacere decât să-și continue studiile după liceu. Asta reiese dintr-un studiu recent care șochează mulți adulți. Dar pentru generația de astăzi, este doar o realitate. Mai puțin de jumătate dintre elevii români spun că sunt optimiști în privința viitorului lor profesional, scrie TVR. În același timp, aproape 40% cred că antreprenoriatul este o variantă mai atractivă decât facultatea. Iar aici apare întrebarea esențială. De ce nu mai au tinerii încredere că școala îi pregătește pentru viață? Pentru că mulți văd în jurul lor absolvenți cu diplome, dar fără direcție. Sau poate pentru că lumea se schimbă mai repede decât programa școlar. Problema e că visul antreprenoriatului vine la pachet și cu riscuri uriașe. Mulți tineri sunt atrași de ideea succesului, dar prea puțin înțeleg ce înseamnă eșecul, presiunea sau lipsa de experiență. România are nevoie și de antreprenori, dar și de educație solidă. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara, la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. La, la, la, la.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Programul Rabla continuă în 2026 cu buget suplimentat cu 100 de milioane de lei. Premieră în România, CNA-i redă în judecată Ministerul Transporturilor pe tema transferului de proiecte de infrastructură. Iar elevii români preferă să-și dezvolte o afacere decât să-și continue studiile, potrivit unei cercetări. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Rabla va continua și în 2026 cu un buget suplimentar de 100 de milioane de lei față de varianta inițială, a anunțat ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazar. Măsura a fost aprobată în cadrul bugetului administrației Fondului pentru Mediu. Oficialul a precizat că suplimentarea are rolul de a permite unui număr mai mare de români să-și înlocuiască autoturismele vechi și de a susține piața auto. În același timp, bugetul AFM va finanța și alte programe, precum panouri fotovoltaice, eficiență energetică, stații de încărcare, reciclare și modernizarea sistemelor de apă și de Programul Rabla rămâne una dintre principalele măsuri de stimulare achiziției de mașini noi și de reducerea poluării, fiind integrat într-un pachet mai amplu de investiții de mediu și infrastructură. Pentru prima dată în România, o instituție aflată în subordinea Ministerului Transporturilor a dat în judecată chiar ministerul de care aparține. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a deschis o acțiune la Curtea de Apel București prin care cere suspendarea unui ordin emis de Ministerul Transporturilor, ce prevede transferul către Compania Națională de Investiții Rutiere a 5 proiecte de infrastructură întârziate, printre care și drumul expres Oradea-Arad. Ordinul stabilește un termen de 15 zile pentru predarea documentațiilor, termen pe care CNAIRE îl consideră imposibil de respectat. Compania susține că nu a fost consultată și că există riscul blocării proiectelor, inclusiv din cauza diferențelor de personal dintre CNAIRE și CNIRE. În replică, reprezentanții Ministerului Transporturilor afirmă că ordinul e legal și obligatoriu, iar proiectele vizate sunt deja mult întârziate. Elevii români preferă să-și dezvolte o afacere decât să-și continue studiile după liceu. Asta reiese dintr-un studiu recent care șochează mulți adulți. Dar pentru generația de astăzi, este doar o realitate. Mai puțin de jumătate dintre elevii români spun că sunt optimiști în privința viitorului lor profesional, scrie TVR. În același timp, aproape 40% cred că antreprenoriatul este o variantă mai atractivă decât facultatea. Iar aici apare întrebarea esențială. De ce nu mai au tinerii încredere că școala îi pregătește pentru viață? Pentru că mulți văd în jurul lor absolvenți cu diplome, dar fără direcție. Sau poate pentru că lumea se schimbă mai repede decât programa școlar. Problema e că visul antreprenoriatului vine la pachet și cu riscuri uriașe. Mulți tineri sunt atrași de ideea succesului, dar prea puțin înțeleg ce înseamnă eșecul, presiunea sau lipsa de experiență. România are nevoie și de antreprenori, dar și de educație solidă. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Vreo 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Don't give me.

0: mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: 4 din 10 români au bani puși deoparte, dar economisesc mai ales de frica zilei de mâine. Aproape jumătate dintre barajele din România nu au autorizații de funcționare în siguranță. Și au intrat în vigoare noi reguli pentru închirieri turistice pe platforme precum Airbnb și Booking. Acestea pot găzdui anunțuri doar pentru proprietăți înregistrate oficial. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: 4 din 10 români au bani puși deoparte, însă economisirea este mai degrabă o formă de protecție decât o strategie financiară, arată un studiu realizat în aprilie de Wisemetry Research pe aproape 2000 de persoane. 86% dintre românii care economisesc o fac pentru situații de urgență, în timp ce doar 13% pun bani deoparte pentru creșterea averii. De asemenea, aproximativ 60% economisesc cel mult 10% din venituri, iar aproape o treime au rezerve pentru mai puțin de 3 luni. În plus, 42% dintre români își păstrează economiile în număr rar acasă. Inflația și instabilitatea economică influențează puternic comportamentul financiar, 74% dintre respondenți fiind îngrijorați în deprecierea banilor. În România există 2194 de baraje grupate în 4 categorii, în funcție de importanța lor. În categoriile A și B, adică importanță excepțională și deosebită, sunt incluse 181 de baraje. În categoriile C și D, importanță normală și redusă, acolo sunt 2013. Toate, potrivit legii, trebuie să aibă autorizație de funcționare în siguranță. În acest moment, 920 de baraje, adică aproape jumătate din total, nu sunt autorizate sau au autorizație expirată. Vorbim de baraje mai mici din categoriile C și D, care sunt deținute de primării sau diverse persoane fizice ori juridice. În plus, există și 74 de baraje ale nimănui, adică nu au proprietari și nu le administrează nimeni, potrivit unui material semnat Digi24. Stăm rău și la capitolul diguri. Avem un total de 9580 de kilometri și aproape toate au nevoie de reabilitare. Începând din 20 mai, platformele de închirieri în scop turistic ar trebui să elimine spațiile de cazare neînregistrate oficial. A intrat în vigoare un nou regulament european, însă autoritățile noastre nu sunt pregătite să-l respecte. Ministerul Economiei și Turismului nu a pus la punct nici procedura, nici platforma electronică de înregistrare acestor proprietăți. Teoretic, de acum, platforme precum Airbnb sau Booking pot găsui anunțuri de cazare doar pentru proprietăți înregistrate oficial. Restul trebuie eliminate. Pentru turiști, asta înseamnă că autoritățile au verificat într-un fel spațiul în care vor dormi. În cazul proprietăților care rămân listate, platformele de închirieri trebuie să raporteze periodic veniturile pe care le-au generat. Asta ar ajuta fiscul să le impoziteze. Iar cei care închiriază legal ar scăpa de concurența neloială. În acest moment, legea spune că apartamentele și camerele de închiriat trebuie să aibă doar un certificat de clasificare. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania. 4 din 10 români au bani puși deoparte, dar economisesc mai ales de frica zilei de mâine. Aproape jumătate dintre barajele din România nu au autorizații de funcționare în siguranță. Și au intrat în vigoare noi reguli pentru închirieri turistice pe platforme precum Airbnb și Booking. Acestea pot găzdui anunțuri doar pentru proprietăți înregistrate oficial. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: 4 din 10 români au bani puși deoparte, însă economisirea este mai degrabă o formă de protecție decât o strategie financiară, arată un studiu realizat în aprilie de Wisemetrics Research pe aproape 2000 de persoane. 86% dintre românii care economisesc o fac pentru situații de urgență, în timp ce doar 13% pun bani deoparte pentru creșterea averii. De asemenea, aproximativ 60% economisesc cel mult 10% din venituri, iar aproape o treime au rezerve pentru mai puțin de 3 luni. În plus, 42% dintre români își păstrează economiile în număr rar acasă. Inflația și instabilitatea economică influențează puternic comportamentul financiar, 74% dintre respondenți fiind îngrijorați în deprecierea banilor. În România există 2194 de baraje grupate în 4 categorii, în funcție de importanța lor. În categoriile A și B, adică importanță excepțională și deosebită, sunt incluse 181 de baraje. În categoriile C și D, importanță normală și redusă, acolo sunt 2013. Toate, potrivit legii, trebuie să aibă autorizație de funcționare în siguranță. În acest moment, 920 de baraje, adică aproape jumătate din total, nu sunt autorizate sau au autorizație expirată. Vorbim de baraje mai mici din categoriile C și D, care sunt deținute de primării sau diverse persoane fizice ori juridice. În plus, există și 74 de baraje ale nimănui, adică nu au proprietari și nu le administrează nimeni, potrivit unui material semnat Digi24. Stăm rău și la capitolul diguri. Avem un total de 9580 de kilometri și aproape toate au nevoie de reabilitare. Începând din 20 mai, platformele de închirieri în scop turistic ar trebui să elimine spațiile de cazare neregistrate oficial. A intrat în vigoare un nou regulament european, însă autoritățile noastre nu sunt pregătite să-l respecte. Ministerul Economiei și Turismului nu a pus la punct nici procedura, nici platforma electronică de înregistrare acestor proprietăți. Teoretic, de acum, platforme precum Airbnb sau Booking pot găzdui anunțuri de cazare doar pentru proprietăți înregistrate oficial. Restul trebuie eliminate. Pentru turiști, asta înseamnă că autoritățile au verificat într-un fel spațiul în care vor dormi. În cazul proprietăților care rămân listate, platformele de închirieri trebuie să raporteze periodic veniturile pe care le-au generat. Asta ar ajuta fiscul să le impoziteze. Iar cei care închiriază legal ar scăpa de concurența neloială. În acest moment, legea spune că apartamentele și camerele de închiriat trebuie să aibă doar un certificat de clasificare. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Iubim Satu Mare, Satu Mare. Iubim. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.